tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
1: kus me oleme ?
2: Carglassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: broneeri kohe carglass.ee .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: Mini väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
7: mängime hoopis suksusid .
6: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
8: olen nii rõõmus , et su leidsin .
6: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
9: tänane ilm tuleb mõõdukalt soe , päikest jagub prognoosi kohaselt korralikult , kuid arvestada tuleb siiski ka kohatiste hoovihmadega . täna puhub edele lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis . sooja tuleb 19-24 kraadi . üsna sarnane ilm püsib meil ka homme . teisipäevaks peaks tulema ka täiuslik rannailm , vihma oodata ei ole , päevane õhusoe kerkib 25 kraadini . etteruttavalt ka kolmapäeva , siis ootab meid ees Eesti mõistes troopiline ilm , ilmleb taas vihmale ning õhusoe võib sisemaal tõusta 27 kraadini . Hetkel on aga hommikuselt jahe , Tallinnas on sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi .

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimehes nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimehes nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele lääne tuulkiirusega 4-10 meetrit sekundis. Jõutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 17 graadi, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.

0: Postimees Kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere, omatoa kuulajad. Oleme tagasi stuudios.
1: Tõmbame hooaja otsad kokku, käes on meie viimane saade, hooaja viimane saade, mis on väga märgiline, sest et meie head fännid, ma kuulen, juba nurisevad, aga peale minu ja Kostapi ja Madise on meil erikülaline, et me selle nagu väärikalt ja humoorikalt välja juhataksime.
2: Lõpetada tuleb tipus. Aata.
1: Lõpetada tuleb tipus, ütleme niimoodi, et siit üles poole, no, ma ei kujuta ette, kuidas nagu oleks võimalik minna, aga me oleme peaaegu igas episoodis rääkinud minu sõbrannast Kärdist, moel või teisel, inimene, kes teab minust absoluutselt kõiki asju, kahjuks ka neid, mida ma sooviksin forever ise endale hoida.
2: Kahjuks,
1: meiega on
2: kahjuks
1: Kärd.
2: On ka...
1: Tere,
2: et nüüd on see kord, kui me korvame kõik need korrad, mille me ei ole siin maininud, vaata, et antagu meile andeks, me tõesti ei tahtnud, see ei kogemata.
1: Aga täna on neid võimalusi sellest rohkelt.
2: Just.
1: Ja ega muud ei olegi, et võtame kuidagi hooaja kokku, räägime, mis me tegime, kui on midagi meeles. Räägime palju Kärdist, ilmselt nagu alati ka minust. ja hakkame kuskilt minema.
3: Ja ma selle annan teile andeks, et te jätsite mu mainimata siis, kui oli see taksikutsikas, sest et ka mina poleks suutnud mitte midagi pärast seda nagu.
1: Me päris kindlasti rääkisime sinust, aga võibolla olid lihtsalt, võibolla me rääkisime seda rõdu peal, kui see kutsikas oli või midagi.
2: Äkki Madis lõikas välja.
1: Madis võis välja lõigata, sest et see osa oli tema eks väga keeruline. Ta istus kontorilaua taga minu kõrval, ropendas endamisi ja lõikas, et sellest saadet. On väga keeruline valmis meisterdada, sest need meie emotsioonipuhangud ja minema jooksmised ja röögatused ja siis nagu mingid flashbackid ka veel hiljem, et ootama saadab sõpradele ja ma ei ole talle veel viinudki, et või siis lootusrikkad hõigatused, et kui jällegi nagu eetris tekis paus, siis edeta seda, et me Kostapiga vahime igaks juhuks lootusrikkad seina taha, et äkki ta on siia rõdule uuesti ilmunud. Me ei vaatanudki rõdule praegu.
3: Ma ikka igatseva pilguga vaatan, et äkki
1: no sa oled esimene, kes seda näeb, et ma usun, et see ei jää meile kellelegi märkamata. Aga.
2: Nii, tegelikult, vaata, mäletad, et mul oli küsimus, ma küsin kohe ära. Nüüd, kui sa oled siin, on ju, oled meil kõigile pilgu peale heitnud, kas me oleme enam vähem siuksed, nagu sa ette kujutasid, oleme halvemad, oleme veelki kehvemad või siis sõike kuldne kesktee kuskil?
3: Täiesti ausalt. Mul oli mingisugune pilt peas. Olemas. Ja arvestades, et ma tegelikult olen ju kõiki pilte näinud teist.
2: Milliseid?
3: Mis riid mul ikkagi vahel jaganud on, et teil on jälle mõni istumine või tore töine üritus.
2: Siis, ma kardan minna teil piltidel.
3: Ma just tahtsin öelda, et Kostab suudab ennast alati ära peita kuhugi. Aga ühelt pildilt ma vaatasin, no nii, see must kogu, see on Kostab.
2: See peab Kostab olema.
1: Ma pidin ekraani niimoodi nagu sõrmidega suurendama, et ta käsis, kas see vari seal taga on Kostab. Ma olen, see on kuskil on
2: lillepoti. Seal varjus.
1: Selle inimeste ja lillepoti mingi taha olid kõige ennast sätinud. Umbes poolenisti oli nagu mingisuguse, ma ei tea, ikebaana.
2: Tavaline teisik päev.
1: Ja või õhupall pea või Et nii see on, jah. Et Kostapit ei näeme piltidelt isegi. Vaata, kui kunagi peaks Kostapist loo tegema, siis meil see üks pilt vist pressikaardi pealt on võtta, et ega rohkem nagu ei ole.
3: Ja see on ka kohutav nagu kõik dokumentid.
1: Ei, Kostapil on ilus see.
3: What? What is this sorcery?
1: See, mis on pressikaardi peal on.
2: See on nii vana.
1: No ongi, aga
0: siis kui olid me noor sinna.
2: Kui ma või beebi olin.
1: See on kunagi maakris tehtud veel
2: või?
1: Jah.
2: See oli mu esimene tööpäev ja oligi nüüd, et mul oli bad hair day on ju. Ja siis tuleb järsku personalispetsialist reelik, kui ütleb, et tavai seina äärde. Oota, mis seina äärde? Võta sein! Ja siis mul oli vist Tairo. Ja Tairo on ka mingi, et noh, seisa siis siia. Mingi suvaline sein, vaata, mingi kontori siin. Seisa siia! See on mingi seis on jumala tõsis näha, kui nagu teeks passi pilti on ja siis Tairo on mingi, et ka äkki naeratad ka meid ja naerata ise.
1: Mul oli, ma ei mäleta, kes see tegi minust nagu sinna pressikaardi peale nagu, nii jäledad
2: mul pildid. Mul oli ebamugav olukord lihtsalt nagu pea jäis vette. Milleks? Esimene tööpäev ka veel. Ma oleks võib-olla oma juuksed paremini sattinud või midagi. Reelika aitas küll, ta siis, et jah, mul on ka samad probleemid nende juustega.
1: Samad probleemid?
2: Ei ole.
1: Mul olid mingid pressikaardi pildid olid nagu lihtsalt nii rõvedad, siis ei ole viitsimist eriti neid. Ja. Ju,
2: las olla siis.
1: Ja suvad, noh, ja. Kus ma käin tega nii väga, et nagu last olla. Ja. Aga siis ma avastasin, et viimased kaks aastat on iga nädala silmunud see minu näokorv, on seda joppa. See võitis ikka nagu juhtkonna tasandi, et ma saaksin selle pildi nagu sealt ära vahetada. Ma nagu saatsin palveid igale poole. Ühesõnaga, nüüd on mul normaalne pilt seal ka, aga see võitis aastaid aega.
0: Mind näiteks huvitab, Kärt, kas sinul on aed?
3: Jah, minul on aed nüüd.
0: Nüüd? Kuna sa aed siis tuli?
3: 4 aastat tagasi.
0: 4 aastat
1: tagasi. Kas ma võin sellest aia algusest rääkida või? No. Kui Kärt ütles, et nad ostavad maja, mul olid issad, kui toreda hakkad aeda pidama. Tas mul palmi käib perse, ma ei iial ühtegi aeda. Pats tahab, elukaaslane tahab või mingi ampli kuskile panna, mitte mingi aeda ei tule. Sile, muru, kogu lugu, parkimisplats. Ma nagu oota. Ja nüüd on siis, ma ei tea, kes esimene aasta jõudis kätte, me juba siin mingi istikuid vahetame ja mingid asjad. Kes kuskil mingi laadal käis, proua tuleb Türi lille laadalt praegu otse on ja et noh, ütleme niimoodi, et saed läks kiirelt lappesse tal, et esimene aasta oli vist tõesti nagu, et ma ei tea, siis oli ilmselt lumimaas
3: esimene aasta möödus mul titte ja udus
1: no siis ka, no tõesti kes see siis, ma ei tea, kaevata sooviks aga just ma mäletan seda alguse statement, nagu lõpeta ära mis aed kõik võta maha kui seal isegi praegu midagi on, ma võtan need maha pats kaevab välja, paneb muru peale nagu treppi peale mingi ampli võib riputada, kui sa mulle jalgu ja ise kastab seda. Nüüd on mingid hernepeene, no lapsel ikka tore võtta, on ju lilleks, värgid, värgid, mingid sordid.
3: Meil on tööjaotus selles suhtes, et kõik need kasulikud asjad, nagu kurgid, herned, muud sellised, mida nagu võiks süüa ka, on ju, need on patsi hoida, sellepärast, et minu käes need sureks ära.
1: Teike olete nagu saagi huvilised ka,
3: tema on. Ja siis mulle jäi see lillemajandus, kuigi enne seda ma tõesti olin täiesti kohutav igasuguste taimedega. Mul surid ka kaktused ära, sukulendid, kõik surid ära.
2: Lebo.
1: Lebo otsused ära tappa.
3: Ma olen ka kunagi tööl ära tapnud kunstpuu. Et see on nagu...
1: Põlema läks.
3: Ei, see kukkus lihtsalt, hakkas lehti küljest ära kukkuma, nagu päris puudel. Et noh, ma olen nii tappev neile ja siis jah, tõepoolest ossime maja, mina kõik räägivad, omaega, sul on nüüd oma maja, sul on nüüd aed, nüüd tule.
1: Ja vaata, su empsil on hästi palju lilli ja siis on küll ema rita sulle neid umbes tooma hakkab ja rohimas käib.
3: Kõigil oli mingi, omaega, et nüüd saad hakata lilli kasvatama ja tead, oma kartul, no ei, seda ei tule. Aga ja ei.
1: Anna aega.
3: Esimene suvi.
2: Järgmine asja läbi muu hästi.
3: Esimene suvi, ma küll ei mäleta sellest suurt midagi sellest itte udust, aga minu arust, kas ma siis mitte ei otsustanud mingisuguses vaimuhaiguse hoos, et mul on vaja seda kivik taimlat või? Kas see oli esimene või teine kevad?
1: Ma ei mäleta.
3: Ja, mida ma otsustan, sest meil oli seal hoovis sihuke kummaline moodustis, vist millegi vana vunda midagi. Seal oli mingi vana känd ja siis ma ei tea, mis mul iga hakkas, aga mina otsustasin, et jah, et kuule viitsid kaeva mulle sinna mingi peenra teema. Mees vaatas mind lihtsalt nagu, oled sa kindel?
1: Sünnitaski ajud välja. See pole mingi müüt, minu oma läks just nii.
3: Just, sest et seal oli vana pärn, mille juured olid seal kõik läbi igale poole, siis seal ümber on veel kuused. Üks kadakas ja see vaine mees nädala aega kaevas seda mingit 30 sentimeetrist sügavust sealt, et saaks sinna panna siis selle kanga maha ja siis sinna lõpuks mulla tuua, mille ma katsin pärast kividega ära, sest et kivik taimla. Ja kui ta nägi seda, et ma kõik need kivid, mis ta oli sealt välja sõelund ja kõrvale tõstnud, ikka kest lõpuks tagasi taksis. Ta lihtsalt ingas sügavalt sisse ja läks teisele poole maja lihtsalt ei. Ja kiviktaimlast sai see kõik alguse. Sinna sai paar hostat. See esimene aasta sellega oli üldse väga, ma toppisin sinna asju, mis sinna ei sobi mingeid taaljaid ja mida iganes. Ja siis
1: Aga ma seda kõige esimest sinu lille ostu ma mäletan, et see oli ka, et ma ei mäleta, kas sul, kas sa olid viimast vinti võisid nagu rase olla veel? Sest et no, mulle tundub selline istutamisaeg pigem nagu ala maikuu või no selline ja... Ja siis Kärt teatab, et ta umbes mingi Little Ladies, mingi kaks potti odavad kanarpiku või mingid selliseid asju. Ja siis mul oli nagu, no näed, hakkab tulema. Ja siis tõttes mulle, et ei. Et nagu jällegi, mees hoolitseb, mees, ma panku, kus ta annab, tahab, ma lihtsalt ossin ära. Et need olid umbes kuskil all, no, mingi allahinnatud riiulis või viimased või ma ei mäleta, miks need tema sellist kahjutunnet nagu tekitasid. Et siis mul oli, et nagu Kärt, kui sa vaid teaks, et ma lihtsalt ma juba tean, kuidas
2: see on alles algus.
1: Ja saad aru, ta nagu jumala visata just mind. Aga mingi aeg oli nagu lihtsalt see, et kui meil oli tõesti, et kuule Triin, et mu ema kaevas mingid liilia mugulad välja, et vahetame või, või toob sulle või, või kuule, et kas selle Timo juurest mingisuguseid asju saab?
3: Kuule see Timo, ma nagu sinu süü on see kõik.
1: Yeah.
3: Et sa mulle seda Timo tutvustasid, sest et ma arvan, et
0: kes on Timo?
2: Yeah.
1: Timo on poeetikuse e-poe omanik ja mugulate kasvataja. Tal on igasuguseid kevadlilli, tal on liiljaid, tulpenart sisse. See on see kakume heas mõttes hulvata. Ma olen öelnud ka, et sa peaksid taga loo tegema. Ühesõnaga. Mina sain temaga kunagi ühel reisil tuttavaks. Ma arvan, et me käisime koos kas Dominikaanis või Seychellidel. Ja siis ma nagu üldse ei teadnud, et ta mingi selline lillehull on. See, no, see oli nagu detsember ja jaanuar. Ja siis, kui ma järsku vaatasin, et tal hakkavad igasugused, et noh, kätte hakkab jõudma mingisugune märtsi algus ja kogu aeg ma vaatan, et mingid vanamutid tägivad teda kuskile, et Timo, kust saab ja mingid asju. Ja, et selgus, et üli populaarne lillekasvataja. Ja kes siis, ütleme niimoodi, et me kõigi aiad on vist täis tema.
3: Ma arvan, et ma olen Timole.
1: Ma olen ikka kurat sadu eurosid.
3: Ikka sadu eurosid olen
1: sadu
3: ma
1: ja sadu,
3: Timole üle kandnud, et ma saaksin kõik need imelised tulipid kaasaratud need, mille eelmine kevad mult ära viis.
1: Mis asi viis? Külm või?
3: Ei see...
1: mis rõtt?
3: Mädanik.
1: Mädanik.
3: Eelmine kevad oli nii kohutavalt, märg ja rõve ja nad lihtsalt otsustasid ära mädana.
1: Mitte, et mul kahju ei oleks, aga minu mõttes super põhjus jälle, aga et otsast uusi ei ostma.
3: Sai ostetud kohutavalt palju, aga see eest näeb see praegu nii ilus välja. Ja siis, et me oleme nagu Eestist oma kaks nädalat vist maas selle lille majandusega, et mul alles hakkavad kõik asjad viitsema.
1: Aga seda kauem saad seda ilu.
2: Just,
3: ja seda põnevam mul on, sest mul on seal nii palju neid sorte, mida ma ei ole veel näinud.
1: Mis sa nagu siis eelmine aasta panid, et selles mõttes pole veel näinud? Või?
3: Joo.
1: No väga mõnus, ma ei teagi, mis mul seal toimub. Kärt on minuga võrreldes selles mõttes oluliselt süsteemsem inimene, et tema teab, mis ta ostnud on, kuhu ta need maha on pannud. Tal on isegi mingid sildid siin seal. Mul on nagu see, et

0: et tema on lihtsalt linnamaa on väga hea koht, kuhu panna kõik mugulad. Ja siis ta tegi mingisuguse üks ussia, üks niimoodi loopkleva, pani kõik erinevad krookused ja mingid tulbid ja mingid veel mingid asju lihtsalt. Mõelgi linnamaale lihtsalt. Et see on selline natuke eraldatum koht ka, et siis nagu... Ta paeb kõigevalt maha ja siis ta ütleb linnale ja siis linn on nagu, oh, jälle sul.
1: aga lihtsalt, miks ta seda linnale ütleb, et ärge maha niitke?
0: Jah, et maha ei niidetaks.
1: Okei, sellepärast. Muidu on nagu see, et ma ei tea.
0: Et kõik kohad on nagu, praegu on nagu see, need liinid on seal ikka tõelises Õitemeres, et kõigi see ringristmik on ka kõik on lihtsalt paksult tulpe täis.
1: Ma olen jammu käinud seda.
0: Et kui ruum on otsas, linnamaale.
2: Mul on siin kõige tunne, et see tüüp on minu juures ka mingi paar tiilu teinud, sest mul on ka mingi labis kohtadel. Ei ole.
0: Okay. Ma näen teda kogu aeg aknast, on kogu aeg õues.
1: Ta on kogu aeg õues. Mul on...
0: Ma ei tea, mida ta teeb seal, aga ta on kogu aeg õues.
1: Ma eelmine nädal rääkisin sellest, kuidas mul kapitanava akna alla mingisugune hauakujuline auk jälle kaevatud mingisse...
2: Saima nii järelduri, jah.
1: Peenra segmenti. Eile nägin, kuidas naabrin oli minu kastekannuga seda kastmaa tõttas. Ma ei hakkanud ütlema, et pane kastekann tagasi, sest ega ma tuppaga teed, seda nagu ei taha endale. Aga et väga põnev, et kuidas seda kastab, siis nagu, kas sul on sellega mingi plaan või? See näeb nii rõve välja seal. Aga nagu, võibolla kui midagi täis kasvab, siis on nagu kuidagi mõistlikum. Ma ei tea. Lihtsalt nagu see, et sul on mingi pool metsi kaed, Ja siis sa kaevad sinna reaalselt haua suuruse, ääristad selle kividega. Tahaksin
2: aga äkki tamattis oma kuldkala või midagi vaata.
1: Tahaksin sinna mingit pelargooniumi potti panna, et siis oleks kuidagi nagu, veel autentsem. Et, aga nii, kriitikaminutid said hetkeks läbi.
0: Aga kas ma saan siis õigesti aru, et Kärt, sa elad muidu Soomes?
3: Jah, mina elan Soomes.
0: Aga kas nagu, on mingi erinevus ka Soome aia? Suga klassikalise Soome koduaja ja Eesti klassikalise koduaja vahel?
3: No nii vähe, kui ma olen näinud üldse aedasid, sellised hoitud lillede ja ma ei tea, kes viitsib üldse kasvatada mingit köögivilla, siis eestlased armastavad seda aiamajandust kõvasti rohkem, nagu Soomes näeb seda vähe. Ilmselt, kui sul on kuskil mingisugune talu päris, siis neid kasvatatakse, aga lihtsalt, et sa elad linnas oma majas, heal juhul on üks lillepeenar, ma ei tea,
1: paari. Või mingi pott kuskil on.
3: Ja vähem, ja ampleid ostetakse muidugi, et kui sul on mingid need rivi.
1: No nagu sa ise alguses olid, vaata, et ampli võid siia riputada.
3: Nüüd seks mul on vist äkki 20 amplit, aga ei, sellest me ei räägi.
1: Kuna huvi on.
3: Ma ostsin just uue ampli.
1: Kõik on amplit, seal on kõik?
3: Mul on ümber maja ja siis mul on see kaar ja siis mul ja siis mul on need suured potid, mis on keset.
1: Ma lihtsalt hakkas mõtlema, et ma olen ju käinud ja selles mõttes küll, et aga natuke siin ja paar tükki seal ja ilmselt need paar tükki.
0: Viitav jah, et miks nad siis ei tee neid seda peenravärki?
1: Sest see ei ole nende DNA-ga kaasa antud.
0: Mis siis juhtus? Meil on sama keel ja põhimõtteliselt ja meeldivad samad asjad peaaegu.
1: Viin
0: või? Ma olen saun ja...
1: Saun ja jaanipäev.
0: Jaanipäev, kõik ka toredad. Meeldib Tallinkiga sõita üle mere.
1: Lemmik.
0: Aga kus siis nagu, mis läks valesti, et peenerad?
1: Kuule, aga mingid marjapõõsaid ja sellist ralli sul on või?
3: Minul ei ole. Ei, tegelikult meil on selle sissesõidu tee äärest mees niitis välja võsast mingisuguse mustsõstra ja kuskilt ta leidis veel ühe äkki ploomi.
1: Millest on vähe kasu, sest ma võin valesti mäletada, kas vihkad mustsõstraid.
3: Jaa, aga see eest puuk armastab neid. Kuulutas, need on tema lemmik marjad. Samal ajal, kui mina võin nagu välisuksest 20 meetrit astuda lihtsalt ja metsast mustikaid süüa hommikusöögiks, siis tema lastaiast tulles sööb selle mustsõstra põõsa tühjaks.
1: Inimesel on kukeseened põhimõtteliselt nagu maja kõrval. See eriti tore on, et tal käib mees korjamas neid.
3: Jaa, ei, mina ei käi metsas. Heal juhul mustikal, kui ma viitsin.
1: No siis ka nagu nii palju, et endale nagu mingi topsi või noh.
3: Topsi, koogijagu, midagi sellist.
1: Koogijagu on ikka juba korralik kogus.
3: Jaa. Ja siis läheb mees mingi, ai, te lähete lõunaunele või? Mul on metsa. Ja siis tuleb 10 liitrise ämbriga tagasi, et kas sulle selleks nagu talveks jagub või ma lähen veel?

0: ikka.
1: No, tervitan siin kohal enda Erkit, kes lihtsalt, kes on muidu veel kärsitum kui mina olen, ma enda tagasihoidlikul hinnangul, kes lihtsalt istus keset Pohlametsa maha, ütles mulle, et mine vaata seini või tee midagi. Ja ta korjas selle 3-liitrise ämbrikese silmini täis. Et ma vahepeal käisin eemalt vaatamas, ta ikka istus seal, ma mõtlesin, et me tuleb pahandus, kui ta nagu ära tüdineb ja siis on nagu, et kus sa olid, ma tahan minema, ma jää ise siia, et sorry, et me tulime ühe autoga, et ma noh, nagu...
2: Helista kui valmis saa.
1: Enam vähem, et ma käisin vaatamas, vend istus täpselt sama koha peal, tuli natuke lihtsalt noh, nagu...
2: Pöörab ühele,
1: ühele või teisele poole pööranud ja mõtku korja, siis ma vaatasin, et ta on sämber täis, et noh, kiitsin, tunnustasin, ei olnud heade sõnadega, kitsi, kordasin veel 4 korda, et noh, lähme nüüd siis ära, sest mina seini ei leidnud sel korral. Ja siis kuule, vaata, siia peale mahub veel mingi kuhjakes. Ma siis ootan, et korja pealegi. Et ma ei tea, kas oli nüüd ühekordne selline mingi asi või tasub edaspidigi teda selle ajal kaasa võtta, et aga ma ei tea. Sest noh, seinel me käime niimoodi, et ta ei tule vahepeal autoski välja, et ta naerab, kui ma mingisuguse metsast välja jooksen, sest keegi ragistas või värki, et aga ma ei tea.
0: Mina olen jah, meie ümbruse metsades käin lihtsalt kondamas. Paar korda me üritasime perekondlikult mari korjata või seeni korjata. Marjad said isegi korjatud, sest puuk oli nii väike, et ta oli siis kotiga selgas või kõhu peal. Aga seenel käik oli küll selline, et puuk otsustas, et see tal ei meeldi, tal on igav siin ja ta ei taha, ta tahab koju. Ja siis sinna see jäi. Aga samas kui sa pissite kuhugi sinna mustika või pohla põõsasse, siis ta istus seal natuke aega, ta oli üleni
1: lilla.
0: Lilla. Ja siis mõned minutid me võitsime. Aga üldiselt.
1: Ja see oli see üldise saagi korjamise tempos.
3: Aga see võib olla ka olukord sul, et ikkagi mingi hetk käib klõps ära nagu aiaga ja varsti oled kogu aeg otsid ainult sirmikuid.
0: Ilmselt küll, kui ma näid...
3: Need on kõik on nii ohtlikud asjad, et kõik need tegevused.
0: On.
1: Vaadake mind, on ju.
3: Ja sest, no eriti mingisugune korilus on ju. No see ikkagi mingid ürgsed geenid ja asjad löövad ikkagi järsku välja, et nii põnev on lihtsalt tammuda ringi ja vahtida maha. Siis tunda seda teha.
0: Jah, no käsi, et ma ei tunne seeni põhimõtteliselt ütle. Ma tunnen pilviku ära, sellega pole suurt ettigi teha meie jaoks. Ja meil on metsas ainult siis kukeseened ja lehterkukeseened.
1: Ja õhudne probleem küll täiesti, milline valik.
0: Jaa, see on kohutav valik nagu lihtsalt. Istu maha ja korja.
3: Kas see pilvik on see, kus oli, et kõik pilvikud on söödavad?
1: Üks soo pilvik ei ole, aga seda sa metsast naljalt ei jaga.
3: Käisin seal seene näitusel eelmine aasta, siis tädi mulle pikalt seletas pilvikute hingeelust. Oli väga põnev.
1: Ja mäleta, kus ma seinel käisin, kuskil padisekandis vist. Ma leidsin selliseid väikseid, vaata, kuna see kübar on nagu see kaardus veel, vaata selline nagu munake. Ja ma leidsin mingisuguse poolämbriteid neid, kuna ta on nagu hästi väiksed ja krõmpsud ja sellised. Ma korjasin nagu need kõik ära. Nad on mega head olid, aga kuna ta on sellised nagu latakad ja ussitanud, siis on nagu pudiseb ja siis ta nagu väga ei...
0: Pudisevad.
1: Väga nagu ei eruta mind enam, et aga need väiksed numpsud olid küll nagu mega toredad, et... Et jah, ma ikka naljalt ilma milletagi koju ei tule. No mingid roikaid ikka leia.
3: Toon kütte kuud kasvused.
1: Oi, mulle vähe ei, me oleme emaga mingid juppe saakind ja koju tassind. Kase vihad teeme ka ära, oo, tamme viht.
0: Need teie seiklused emaga on legendaarsed.
1: Jah, no näid, ma ütlen, et Kärt ju teab neid järjest, et kuidas me ükskord hakkasime, ma ei mäleta, kuhu me sõitsime, aga Keila kaudu. Umbes, et äkki meil oli vaja Haapsallu minna või midagi sellist. Ja tund 45 peale kodus lakkumist ma ütlesin Kärdile, et me oleme nüüd siin Keila juures. Sest me käisime vahepeal mingis sekkar, siis me leidsime kuskilt prügi selle mingisuguse kuhja, mille kõrval kasvasid need poeetikuse nartsissid, reaalselt prügimäel, me oleme välja kaevan, et siit aine. Siis me leidsime, et oo, jälle midagi õitseb, et vaasi on ka nagu vaja. Ja see oligi, et noh, et alati, et me nagu kella pealt minek on, ütleme, et õhtul 9 teatrisse, me hakkame ikka keset päeva nagu minema juba, et iial ei tea, mis põrkega me nagu kuskile satume.
0: Ei tasu riskida.
1: Et või siis noh, jah, et või eelmine sügis me sattusime lõpuks niimoodi, et vaata Läänemaal on neid põldmarju nagu mega palju, on ju. aga ma olen iga, ja mul kodus on mingi põõsas siin ja põõsas seal, et linnud ka üle käivad, et ma kunagi ei saa nagu pihta nendel, et neid ei ole nagu nii palju, aga et Läänemaal on neid ju mingi, ja ma tean neid kohti, kus neid kasvab niimoodi nagu heinamaana küll ja veel, aga alati natuke vales kohas ja see aeg, kui need nagu marjad valmis on, vaata, no, lühike nagu on. Nüüd see aasta me siis leidsime selle, no mul oli mune nagu korjata kaks ämbritäit neid, et, sest et lihtsalt ilus ilm oli, aega ka nagu oli, et istasime kuskil, kösitasime kuskil võsas, ema vehkis selle mingi roikaga mul neid sääski ja parme minema.
2: Tiimitöö.
1: Ja nagu täitus ämber, võtsime teisegi, nagu käed olid mingid sellised lillad pärast, ma ei tea, kui kaua, aga nagu sai need jälle.
2: Möödustund,
1: miks mitte teinegi, kes hiljem nagu mäletab seda.
2: Emal
1: on nagu minuga võrreldes see eelis, et ta mingi aega nagu ütleb ikka, et kui ma umbes mingit neljanda ja Erkil on ka see, et kui ma mingit neljandat, ma olen Erki saatnud ämbrid juurde ostva vahel, mingi seene metsa.
3: Sa pead selle big bagiga lihtsalt minema.
1: Kuule, meil olid kõik, meil oli mingi külma kott ja mingid asjad olid autos, et siis Erki laadis neid tühjaks ja ühesõnaga, kõik asjad on võimalik täis korjata. Aga siis Erki ja ema ikka aegalt ütlevad, et korjata on tore, aga vaatad, noh, siin pime juba väljas, et sa pead midagi pihtaga hakkama selle kraamiga kodus, et ja noh, enamasti on see koju sõit ka veel mingi.
2: Nemad on need mõistuse hääled vaata su elus.
1: No vahel, jah.
0: No ei tea, kui te ooperikleitidega oled, kui kuskil põõsas midagi välja kaevamas käivad.
1: Ja neid iiriseid kaevasid. Ja need kollaseid võhumõõkasid. Et autotulede valgel ka veel, see oli nagu...
0: Nagu möödasõitnud oleks väga huvitav olnud hetkel.
3: Matab laipa või? Läksite tülli seal ooperi, mis toimub?
1: Me läksime Pärnusse teatrisse ja sinna sõites me nägime, et tee ääres on need mega ilusad võhumõgad, on, et nagu kraavi sõitsevad. Ja siis mul oli nagu kurat, mul maal tiigi järjest on need täpselt puudu. On, et me olime just Erkiga sinna maale nagu pesa hakkanud punumad. Täpselt neid on vaja. Et praegu ei ole aega, sest noh, me oleme juba siin kooserdanud kuskil, et noh, tagasi tulles... Et tagasi tulles siis kaevam, et õnneks oli nagu üks ristmik, mis meile päriselt ka meelde jäi, aga kui me tagasi tulime, siis oli küll suveõhtu, aga ikkagi oli juba pime ja siis auto tulede valgel mõlemad maanikleisid mingid lahtised konsa kingad, et aga nagu labidas oli vaja ikka nagu maasse suruda.
2: Aga lihtsalt see situatsiooni koomika, oh my god,
1: ära tõime.
2: Kujutan ette, et see oli ilus.
1: Ja, et need pikad kleidid ja need ei ole kunagi. Ja siis mul ema ütles ka, et ma olen nagu debiiliks selles mõttes, et muidu ma kardan mingid rästikuid ja nagu selles mõttes, et aga siis kui ma nagu näen, et oot, seal saaks midagi ära korjata, nagu põder plätudes üle.
2: Ürgse naise instinkt lõpe kohe välja vaata.
1: Ja siis ma nagu ei hooli. Ja siis kui ma olen mingid asjad ära korjanud, siis mul on nagu see, et mul kuidagi nagu mõistus loksub, noh, kas nüüd vist tagasi, aga nagu paremasse kohta omadega. Ja siis ma hakkan vaatama, et okei, et ma olen keset mingid sellist hästi regast raies, mikku plätudega, paljaste varvastega. Ja ma pean sinna autoni tagasi ka saama. Siis on natuke hirm nagu, et kuule, taad tulla minu juurde, et koos tagasi või et kus sa oled, et ma ei näe siit.
0: Ja ma mäletan, Triinu, neid igatsevaid pilkusid sinna Lõuna-Eesti metsade poole, kui me tegime ühe korra siis selle autotrippi Lõunasse.
1: Aga me Eneliga seal käisime Maideni juures ja Kadri juures.
0: Ja.
1: Kõikidest.
0: Siin on kindlasti seeni. Ja. Siin on ka. Kindlasti on, jah, aga mina seisma ei jää.
2: Südame.
0: Mina seisma ei jää.
1: Me sõitsime kõikide seenemetsades, kui sirgelt mööda läbi, nad ei halastanud
0: korda. Põhjakaasiga mööda.
1: Mitte kordagi.
0: Täna ei ole see päev, Triinukene. Meil on täna naistekas, mitte mingis seenekas.
1: No jah, mis teha?
0: Kuule, muidu me poleks ühe päevaga 500 kilometrit maha sõitnud.
1: Kuule, ma ei hakka.
2: Pärme hakka, jah.
0: Vaata, mis kell me Tartusse lõpuks jõudsime.
1: Ei mäleta.
0: No võt, mina mäletan.
1: No oleks jõudnud tund hiljem, no mis sellest olnud oleks?
2: Tund siia, tund siit tänna.
1: Aga siis on alati põhjus tagasi minna. Et me olime kuski mingi aala mingis setuma metsade vahel. Mul nagu ma tean, kui palju siin neid kukeseeni praegu on. Nagu,
0: me tegime puravikud. Setumale korraliku ringi peale küll.
1: Puravikud välguvad põhimõtteliselt, nagu ma ei tea. Aga see minu ja ema korjamine on nagu selles mõttes nii legendaarne olnud, et Erki on pähe võtnud, et ükskõik kui ma kuskil midagi kaunist näen, ma selle välja kaevan. On, et meil on mingi, mega palju mingid flokse ja vaata, mis see kingalille on ja need me oleme emsiga toonud niimoodi, et kui me näiteks sõidame kuskilt mööda, mingi maha jätud, nagu päriselt maha jätud, mitte see, et kuule, et omanikud pole kodus on ja et võitab nagu mingi...
2: Lähme rüüstama.
1: Et näiteks on ainult korstna jalg, vaata püsti ja nii, et nagu mega, aga siis nagu näed, et oot, aga mingi flokse itseb kuskil selle üle jäänud selle summa sees. et sealt oleme paar asja nagu niimoodi nagu välja kaevanud. Mm-hmm. Ja nüüd siis Erkil on nagu pähe võtnud, et iga kord, kui ma midagi nagu põnevat näen, et noh, siis hoolimata kohast ma ajan nagu näpud taha sellele. Ja et hiljuti oli, me käisime Kostivere kultuurimõis, et ma sest vaata küll üldiselt lillepotid, ütleb nagu, ei, sa ei lähe nüüd ära.
0: Ei läbi.
1: Mul oli nagu kelleks sa mitte pead, nagu päris, et ma ei teeks mitte iial nagu selliseid asju, et nagu, ja see on nagu mitu korda nagu on olnud, et see on vaatamiseks ainult, et mul nagu, ma lihtsalt ütlesin, et väga kaunis on, et oota, tunnustad kedagi, et keegi on oma aia nii ilusti nagu korda teinud, ja siis tuleb mingi foobia, et ma käin nagu, noh, umbes pargist mingid istikuid välja kaevamas, mm-hmm. ma ei tea, kus tal nagu see on, et ma kordan veel kord, et ma iial ei tee sellist asja.
0: No vähemalt ei ole tema põhjakaasiga asjadest mööda sõitma, kui mina tookord.
1: Arvad, et ei ole, jah. Ma isegi nüüd kordi nii palju, et ma isegi ei hakka nüüd meenutama, sest et nagu, noh, milleks kena päev ära rikkuda.
3: Aga Kärt, nagu ma siis aru saan, siis sa oled elad maal.
0: Ja.
3: Ja võrdlemisi hiljuti maale kolinud. Nii et miks siis selline otsus linnast maale?
0: Sest et oma maja tahtsime. Mm-hmm. Ma olen enamuse oma elust elanud ikkagist oma majas, väikses aedlinnas, mm-hmm. siiski kevadpealinnas.
3: Ja,
0: just. Ja siis, olge mausad, maal oli odavam maja osta, mm-hmm. kui sinna kuskile Vandale või Helsingisse. Ja me käisime nüüd maju ikka vaatamas päris palju. Ja kui me nägime seda maja, siis mul oli esimesest hetkest oli see tunne, et see on minu maja. Mm-hmm. Et ta oli mõnusalt peidus, nii nagu meil Türilgi on maja, teiste majade taga peidus. Ta oli tume.
2: Yes.
0: Ta oli eraldi.
1: Yes. Väike must
2: maja. Minu inimene.
0: Ja kui ma sisse astusin, selline mõnusalt hämar, koobas minu jaoks. Nagu.
1: Urg selline hea.
2: Palu murre ka üks juke.
0: Ja kui ma saaks, siis sisekujundus oleks ka hästi, hästi tume. Mm-hmm. Mul mees nüüd on mingi, jai, selle köögi teeme heledaks. Hing sureb sees. Ma loodan, et me köögi remondi nii veel ei jõua.
1: Lükkame edasi.
2: Lähme kaevama aiamaad.
0: Ja ei, tal on vaja kuur ehitada ja siis on vaja terass teha korda. Ja meil tegevist seal uues.
1: Selle köögiga ei pole üldse.
0: Ei, see köök täitsa töötab peal. Võibolla võib paar kappi võib ringi tõsta heal juhul, aga ärme siin veel neid värve vahetama.
2: Milleks rikkuda ilusat asja on, jah?
0: Ma aru ei saa. Ja siis oligi, et me läksime seda maja vaatama ja see siis mees põhimõtteliselt sikutas varrukast, et lõpeta ära, et ei näita välja, et meile meeldib. Mm-hmm. Ei näita välja. Püsi normaalne. Mul on mingi, oh my god, see on nii äge. See on minu kodu, me peame selle lihtsalt saama. Come on, see on meie oma.
1: Oh, siit vastab õhtu päike. Oh. Tegelikult niisugune, kuradi praguse siin on.
0: Ei, no õnneks selle töö tegi meil nagu sõber ära, et keda me kutsusime siis nii-öelda ehitus poole pealt hindama seda. Et see käis, et see on valesti ja see on kehvasti ja see lakuneb lihtsalt koher. Mm-hmm. Ja siis ma olen mingi, oh my god, meil on puuküttega saun. Meil on kamin, mida? Me võtame selle maja, mul on jumala savi. Mis siis, et võibolla kuskil mingi ventilatsioonitoru on natuke kõver?
2: Psike viga.
0: Come on.
3: Yeah. Saab ju sirgu lüüa.
0: Yeah. No just. Ja rääkimata sellest, et see hoov oli rets võsa. Et mm-hmm. ma olen nüüd üritanud dokumenteerida seda. Mul ootab ilmutamist umbes 1200 pilti.
2: Osa.
0: Viimasest 4 aastast.
2: Osa. See näeb albumisse ka või?
0: Ja, et see... Kui ma vaatan neid esimesi pilte, mis me sellest hoovist tegime, siis no meil on täiesti, see ei ole sama koht enam. Mm-hmm. Meil oli maja ees, oli siuke veider küngas, selle me siis nii öelda tõssime maja taha auku ringi, et nüüd meil on enam vähem tasane see kõik. Mm-hmm. Et ja tööd on seal kohutavalt palju veel, aga ma olen nii rahul, sest et see on minu koobas. Me naerame, et kõik on piisavalt lähedal, ehk et lähim pood on 8 kilomeetrit. Samas, lasteaed on üle tee.
1: Ja sa pead nii kui nii autoga poodi minna, mis pole vahet, kas on 4 või 12 kilomeetrit.
0: Ja tead, kui hea on, kui on ikka õhtul jäeti siis, sa ei lähe
1: seda tooma. Sinna.
0: Mm-hmm. Ei lähe. Aga samas, kõik on piisavalt lähedal, sest võtled lennujaama on 40 minutit, sadamasse on 50 minutit, et no, ei ole nagu väga probleemi. Mm-hmm. Et suuremad linnad on lähedal.
2: Saa, mis elada Tallinnas võtta.
0: Põhimõtteliselt küll jah, et kui Mustamäelt tuled lennujaama tööle, nii nagu kunagi me elasime, suht sama maa.
2: Sama
0: aeg.
2: Nagu. Ajaliselt ka sama.
0: Jah. Just.
1: Meil siin üks läks ju Põhja-Tallinnast Õismäele hiljuti, vaata, kui meil oli üks pidu vaja tähistada Õismäel. Mm-hmm. Palju tuli ikka tundi aega vist või?
3: Ei. Vaat me rääkisime sellest, see oli šokeerivalt lühike aeg. Ma olin mingi 12 minutiga kohal. See buss sõitis lihtsalt ainult otse. See peab sõitma otse. Siis pöörama natukene vasakule, paremale vabandust.
1: Nendega oli jamps, kes kontorist sinna läksid, et siis oli ka, et umbes trammiga vabakalt 42, aga ma ei tea kuhu ja siis oli, ma võtan taksa.
2: Pumst mina, ma tõin vist 40 minutit niimoodi. Ja siis ma ei tea, ma avastasin, et näe, ma oleks tegelikult enda maja ees saanud täpselt tema maja, et selle ühe liiniga.
0: Ma täna korra mõtlesin, et ma tulen Balti jaamast trammiga ja siis mul tuli meelde, et ta teeb seal Porto Franco juures mingisuguse käkerdus. Ma tulen taksuga, ma ei vitsi.
3: Kuigi nad on kuidagi suutnud ajastada niimoodi, et kui sa hobujaamast tuled maha number ühe pealt, siis tuleb number neli talle kohe järgi. Siis saad nagu, sa ei pea seda Porto Franco ringi tegema, et sa ei pea neid karpe vaatama seal.
1: Mul on kodust siia tulles on bussid 17. Ei, nüüd on 67 ja 23 on ja 54 ka, aga need kõik tulevad ja nad käivad 15 ja 20 minuutid, aga nad tulevad kellest ja täpselt korraga nagu. Et, et kui sa vaatad, et ühest oled maha jäänud, siis tundub, et üks kolmest võiks ikka varsti tulla. Ai, 15 minuti pärast jälle näeme, et on, nagu, ma ei tea, terve tee nagu siit nagu Lasnamäeline, nad sõidavad teinetise sabas lihtsalt, et nagu fantastiline hea mõte, aitäh teile.
0: See 10 aastat, mis ma olen Tallinnast eemal olnud, ühistranspordis pole mitte midagi muutunud. Fantastiline, hea teada.
3: Aga kuidas sul kodu juures on? Kas üldse on?
0: On, sest et mul on täpselt...
3: Sul on ju lastajad üle tee, äkki ja. Siis ju peaks midagi olema.
0: Jaa, meil on täpselt sissesõidu otsas on bussipeatus.
3: Kinnisvara hind kohe tõuseb.
0: Ja meil on bussipeatus...
1: Rooda Kärt naeratas kohe.
3: Kärt mõttes, et ma vajan sinna veel peenra ka juurde. Siis on veel eksa.
1: Ampid
0: Et seal peatuvad need koolibussid kindlasti, sest need koolibussipeatuseid on terve meie see pikk tee täis ja mingid liinid ka, aga ütleme ausalt, et ega ma nagu Helsingis bussiga ei kipu minema. Nagu see võtaks umbes, ma ei tea, 2 või 3 tundi aega.
1: Kas ma sellest rääksin, kuidas ma mõtlesin üks päev maalt bussiga linna tulla või?
2: Oli hea mõte.
1: See oli fantastiline mõte, et 35 kilometrit ei ole ju nüüd, no, mis see tundub. Mul tuli meelde, ja mul tuli meelde, et meil on ju bussipeatus põhimõtteliselt küla ääres kohe mingi nagu reaalselt 100 meetrit mul kodust on. Lähen bussiga, sest et lihtsalt, et nagu ei taha hommikul vara minna, et jumal küll, vaatan bussi aegu, kell 10, ma läksin saanud kell 6 hommikul, kell 10 hommikul ja järgmine siis oli kell 2. Või oli kell 4 ja vahepeal ega hiljem mitte midagi. Kell 10 hommikul tundub täiesti pädev aeg nagu jõu minna. Siis mul oli see, et aga kuidas ma pileti saan osta, sest sula raha mul ei ole, et kas ma saan seal maksta kaardiga või kuidas on. Ma googeldan, ma küsisin Gemma käest, ma küsisin ChatGPT käest, mitte keegi ei tea, et mingi tõmba mingi app, siis app ei nagu ei tööta, siis on mingi zoon, üks zoon, kaks perioodi pilet, mingi QR pilet, ma tahan ühte piletit osta. Igaks juks laadisin endale raha sinna ühiskaardi peale, ma mõtlesin, et nagu maybe töötab, keegi mulle vastust anda ei osanud, et kas see siis töötab niimoodi. Ja samas, et sõitsin taksoga. Et ma ootasin veel selle järgmise hommiku ära Erki täiega naeris. Nagu, et me rääkisime vannis juttude väga hommikul ja siis Erki on, hakkad nagu sul bussiga minema. Mul on nüüd tead, ei, nagu, vist ei ole tänase päev. Ta nii hullult elas kaasa mulle, ta lihtsalt nagu itsitas kogu aeg, kui mul oli jälle, et nagu, ma lähen bussiga. Ja siis oli ka 30-35 kilometrit. Ja isenesest ta ju maalt mul ukse eest algab ja ta sõidab Balti jaama ja ta peatub seal hambapolikliiniku juures, ehk siis nagu reaalselt mul linnakod ukse on ja et nagu selle marsruudi mõttes absoluutselt ideaalne tund ja 6 minutit. Nagu kõik need küla peatused, villavabrik ja sambu ja mul on nagu uued...
3: Tundem Eesti
1: on seitsalt. Ühe korra ma elaks selle nagu, niimoodi nagu elamuse mõttes ilmselt üle, aga nagu, et kui nagu päriselt peaks sellega nagu liiklema, no siis oleks ikka puhta halb.
0: Ma kasutan vahel seda varianti, et ma sõidan nagu lähimasse rongipeatusesse, mis on meist siis 15 kilometrit äkki. Sealt on 20 minutit Helsingi kesklinna. See on mega mõnus. Ma ei pea istuma kuskil ummikus teiste inimeste, kes ainult signaalitavad ja värke.
1: No, ma ütlen, et muidu ma liigun ka rongiga, sest see sõidab
3: see ongi kõige praktilisem viis. Vaata, mingi aeg viidul tavaliselt on seda eriti ilmekalt näha. seal, kuidas seal on, kõik on lihtsalt autod, rongi jaam ära parkinud, siis sõitud.
1: Ja Eneli, meil sõbranna käib ju ja. Tööle niimoodi, et sõidab rongiga.
3: Pole vaja mul selle parkimisega jebida.
0: Mu järgmine Eestisse tulek on täpselt selles, et ma ilmselt jätan auto sinna, sõidan rongiga Helsingisse, sealt mingit traamiga sadamasse, tulen teen supsti Eesti visiidi ära ja järgmine päev tagasi.
1: Jah, küll ma suu siit peale nuppin kuskilt.
3: Bussiga.
1: Ma veel ei tea, sest sinna nii on paar nädalat aega.
2: Kõigepealt takso, siis buss, siis rong.
1: Et vaatame, kuidas me selle marsruudi teeme. Et, kuna meil on vaja minna kuskile Paide külje alla, siis...
3: Mis te teete seal?
0: Triin ja tema geograafia.
1: Noh, kus see tegelikult siis on?
0: Türi külje all.
1: Sama, ei või?
2: Same, ei.
3: Minu meelest ta palju peaks kõik asjad Paide külje all.
0: Ja ei, no selles suhtes, et Türi ja Tapa on ka tema meelest kõrvusti, nii et ei, no jah.
3: Samas Eestimaa süda Soomega võrreldes, tead, ongi põhimõtteliselt külje all kõik on ju Eesti piires.
1: No jah.
0: Paide on paha. Minu jaoks.
1: Okay.
0: Minu jaoks. Türi patriodina, sa ei saa teha seda mulle.
1: Juba piinlik, aga ma arvan, et mitte keegi, kes mind tunneb kauem, kui 10 minutit ei ole üllatunud.
0: Tõsi. Mulle meeldis see, kui sa Dominikaanidele hakkasid minema, sest sa isegi ei teanud, kuhu sa lähed.
1: See on...
0: Millisel mandril see asub või midagi?
1: Ja see ei ole üldse nagu selles mõttes, et ma tean, mul on väga paljud riikidega niimoodi, et ma tean, kus riikides ma käinud olen ja et aga et kui keegi küsib, et noh, sa näiteks, ütleme näiteks Itaalia, kus ma olen nagu päris palju käinud ja erinevates kohtades, kui keegi küsib näiteks, et noh, ma tean ju linnu, kus ma olen käinud ja piirkondi, keegi küsib Põhja-Itaalia, sa oled käinud, mul on nagu... Kus ma tean? Ma olen nagu see geograafia ja topograafia on minu jaoks täiesti nagu pauk. Siis noh, nagu aastaid tagasi oli Kärtse, kelle käest ma küsin, et kuule, et kas ma mingis ookeanis olen ujunud või? Siis Kärt mõtles, meenutas läbi need riigid, kus ma tema teada käinud olen ja siis ütles, et jaa, oled küll. Et jah.
0: Elav kaardi rakendus.
3: Nii, aga kui te selle maja sinna maale ostsite, kui palju seal siis tuli sees, maja sees tööd teha?
0: Selles suhtes meil läks hästi, et me oleme seal ikka minimaalselt teinud. Me ehitasime sinna ühe seina ja see on ka selline paras kunstiteos, sest et meil oli vaja saada sinna nagu selline avatud ruum. Ja seal oli vaja ikkagist mingil määral privaatseks teha, samas selles samas toas oli selle maja poole ainuke ahi kamin, et siis see õhk sealt liiguks, plus seal oli ka õhksoojuspump, et siis oli vaja selline õhuline sein teha. Ja seda me siis mina padurasedana joonistasin sinna seda mustrit selle plaadi peale ja pärast siis sain seda lihvida ja värvida ja siis mees pani kokku selle kõik ja me pidime ära värvima selle sama toa seinad, sest need olid lihtsalt rõlged. Need olid kaks seina vist olid erkrohelised ja tagumine sein oli selline peaegu samblaroheline, selline väga tume selline laikudega ja mingite kuldsete selliste mingite asjadega. Ütleme, sinna läks ikka nagu ropult värvi. Et me tegime sinna sellised ulumaja alged seinad. Selleks, et me saaks sinna siis kõike muud riputada. Ja 5 aasta hiljem me tegime oma magamistoas. Kuna me tõstsime toa ringi ja avastasime, et oi, aga vaat kui vahva. Riidekappi all ei ole laminaati.
3: Aga miks sa paned teda sinna, kui ta on kapp on ju?
0: Ja see kapp läks teise tuppa ja meil oli uus kapp tulemas, millega oli ka seiklus, sest et see posti kuller, kes tõi, mul on nagu pooleaastane imik kaenlas ja siis see tüüp tuleb lihtsalt viskab mulle lörtsis need pagana kastid, mida oli umbes 10, hoovi peale maha, laus lörtsi kätte ja siis lihtsalt vaatab umbes. Alguses vaatas, et ma võtan selle ise sealt rekka pealt allale. Äkki sealt tõstad vähemalt alla.
2: Ta on super naine, vaatab ära liiga palju minust. Seda,
1: vaata kunagi oli vist Saku või keegi tegi selle reklaami, vaata kui Mirtel Pohla oli rase, et sünnitas seal vau vahel, siis veel viskas mingi 15 rummi puid kuuri ja ühesõnaga, et korralik peale lõuna.
0: Jah.
1: ega nägigi , et noh , naine majas , siis ma
2: saab kõigega hakkama , on ju .
1: Selle , et parketi , kapi all jälle parketti , mul tuli praegu meelde , et mul käis neljapäeval maaler kodus vaatamas üle mu seinu ja hinnapakkumist tegemas . Ja see oli väga põnev , sest et küsis , palju põrand on pinda , on vaatas siit , ütles , et on, ei, seinad on heas seisukorras õnneks , midagi pahteldada pole vaja , lihvida pole vaja , ja siis teeb nagu tiiru ära , mõõdab midagi ja tuleb tagasi , ütleb , et nii , kaks kappi on seinas , üks on seal jossutoas ja siis see, mis mul diivani kõrval elutoas on . Et neid kahte kappi seinast eemale ei saa , et peame ümber värvima . Ja siis mul oli nagu see , et ma lihtsalt praegu ei hakka ütlema , et ma need kappid olen ise siia , no ühesõnaga . Ja ta küsis selle eest 2100 eurot .
0: Mida ? Okay.
1: Ja palus on nädalaks välja kolida.
0: see on kohutav, sest et tegelikult kui ma nüüd, ma olen esimesest päevast saadik lihtsalt järjest avastanud seal majas mingeid selliseid eelmiste elanike värvitöid, remonditöid.
3: Valikuid.
2: Eelistusi.
0: Nende lemmik töövahendid olid silikoon ja MacGyveri teip.
2: Jesus.
0: Fantastiline
1: valik. Ma tean inimesi, kes on isegi autot parandanud nende kahe vahendiga.
0: Ja siis maja värvimisel oli vist mingi vaegnägijate kunstilaager. Sest iga kord, kui ma kuskile räästa alla või kuhugi äärde vaatan, siis mul hakkab silm tõmblema, sest et see on täiesti kohutav. Ja ma saan aru, et nagu, ma olen päris paljudes erinevates kodudes Soomes käinud, et see ongi mingisugune värk, et nad värvivadki kappi ümbert, panevadki parketi kappi ümber, siis mul nagu pea plahvatab, miks te ei, nagu, aga kui sul saab sellest kapist kõrini, mis sa teed siis?
3: Et kas mul... teile ei saa või?
2: Nagu no, isegi kui ei saa, siis äkki kopleb kõik ukse tuled eest ära, lapsed sodivad ära, kõik on võimalik, vaata tuleb mingisugune, ma ei tea, tuulis pask peale, kõik on lahjahali, on ja...
0: Ma ei kujuta ette, et sest nagu... et ma nagu lihtsalt, minu pea ei suuda töötada selle...
1: Mul tuli praegu pähe, vaata Madis meil siin kõva ehitus praegu ja, pooleli.
0: Kaugel sul see korrektor on siis nüüd lõpus.
1: Sa oled, jah, aga kohtelt kohe räägib, aga sa oled täiesti valesti teinud, sa oleksid pidanud alustama selleks, et tassid diivani tuppa ja ümber selle. Sul oli mis asi?
3: Kõigepealt mööbli paika ja siis hakkad tegema.
1: Siis hakkad tegema. Et sul oleks seda põranda õli läinud, terve selle topsi oleksid võinud ilmselt ostmata, et mis sul natuke poudud oli. Lihtsalt ümber seina, noh, jumal.
2: Aga see ongi vaata nende heaolu ühiskonna saladus, vaata.
1: Kärt oleks pidanud meil siin mitu hooaega tagasi juba käima nippe jagamas. Sa oleksid...
3: Ma olen kõik palesti teid, ma tean seda.
1: Järgmise korteriga oled targem.
3: Jep, nii on.
0: Sa oled veel nõus seda asja uuesti tegema kunagi või? Mina ei ole küll enam nõus.
3: Jaa. Mulle küll, mulle meeldib sõike, ma ei tea, kas see on mingi meeste värk või mulle sõike nokitsemine meeldib.
1: Ei, see, ei ole, kõik, meest, see ei ole meeste värk.
3: Kõik tööriistu on mul vaja ja nüüd mul on need kõik tööriistad, sest mul on nagu, mida nad niisama siis seisavad ja nüüd tuleb juba kasutada kuskil.
1: Ja, võib kas, sa võid tulla mulle nüüd seinu tegema, sest isegi maaler ütles, et ettevalmistustööd on suurepärased rull,
2: sama.
1: Teipi, rulli ja muud pole
3: palju,
1: midagi.
3: Palju, kui sa pead aastaks välja kolima.
1: Ma võin kolida, mul on kuhu minna.
3: Lõpuks nii kompes sellest. Kaua sa Madis teed? Ja siis ma värin ka ümber kappi sul.
2: No kaua teed ka olike nemata.
1: Võibolla sa võtad ka ütleme selle törtsu võrra vähem raha, ega ma muidugi ei tea.
2: Ei tea. Ikka vist Madis ja kuldsed käed vaata, et see on standard oma
1: ette. Ma kujutan lihtsalt ette, et siis on see, et kui Madis tuleb värvimus, on see, et ma valin mingid toonid välja, vaata, et ma teen nagu mingi visiooni, kuidas see tuleb, siis Madis on, jumal, see palmi on nii maitsetu. Nagu kes see kurat, kes see oli selle meistri mõttes?
2: Ma näen segandal uued värvid kokku.
1: Ma teen niimoodi, et nagu ikka ilus oleks.
0: Aga jah, me pääsesime suhteliselt kergelt igasuguse remondi poolest.
1: Mis te selle, ongi lihtsalt kapp on seal põrandakohal ja...
0: Ei, me vahetsime ikkagi, sest me ostsime sinna tuppa nüüd uue laminaadi ja...
1: Tõtsi päris, et tegelikult sellepärast hakkate põrandat vahetama, et keegi varasem on lihtsalt mingi sellise me põneva...
0: Me üritasime, et me liigutame seda kuidagi nii, et me saame veel kuidagi lappida sealt ja üritame, et on vähem sama värvi parkitti sinna taha otsa.
1: Ei, läks kõik
0: lihtsalt vahetusse ja see... Aga jah, selles suhtes majas sees ei ole me pidanud tegema suurt midagi. Oov on see kõik see suurem projekt, jätkuv projekt. Sest
2: see on see igikestev töö, vaata.
0: Ära räägi, meil algavad. Meil nüüd algavad järgmine nädala vahetus eeltööd selleks, et meil saaks olema ühel hetkel kuur autokatuse alune.
1: Mul on super idee
2: sellega. Põnn kasvab suureks, panevad tema tööle.
1: vaata, sa ütlesid, et pats tahab sul kööki kuidagi heledaks teha. Mm-hmm. Tõmmak oma kuur seest heledaks. Las olla see tema nagu selline... Tee, mis värvi soovid. Tee, mis värvi soovid. Pane lumivalged kappi kõrgleikega.
2: Ta ei pea kööki nägemagi, vaata. Jääb oma kuur.
0: Ta nii kui nii ei tee seal köögis suurt midagi. Hommikul kohvi ja... Ja see on kõik, noh. Mina veedan seal oluliselt rohkem aega.
1: Ma üks kord mäletan, kui ta peale suurt jagelemist läks, tegi nõudepesu masina tühjaks.
0: Ja täitis uuesti ära.
2: Kas see oli mingi ajalooline hetk?
0: Tuleb ette need juhuseid. See on tema ülesanne, see nõudepesu masin. Sest et tema mulle aastaid rääkis, et meil võiks olla nõudepesu masin. See oleks nii hea. Ma nii vihkan nõude käsitsi pesemist. Meil on masin olemas. Palun tegele sellega siis. Süüa tahad saada. Siis tuleb nõud tekitada.
3: See on nii tüütu mingi. Sa pead panema sinna masinasse need välja võtma. Ja. Inimene muutub nii laisaks kohe. Mm-hmm.
1: Minu jaoks on kõige
3: elutüütuim
1: töö on pesu kuivama panek. Nagu. Mm-hmm. Pole harulda, nagu mul viis ringis enne masinas läbi käib ja siis on nagu...
0: Kuivatav pesumasin.
1: Mm-hmm. Meil on maal, aga see ei ole nagu ikkagi nagu kuidagi...
3: Elukaaslane on nii kummaline. Minu jaoks on see väga kummaline, võibolla teie jaoks ei ole, aga kui tulevad sokid, hästi palju sokke on, siis tema paeb need sokid nagu, ta paaritab nad märjana ära ja paeb niimoodi paarina neid kuivama. Ei. Et see on tema meetod.
1: See on tõesti veider.
3: Mina lihtsalt viskan need kõik järjest. Ja pärast, kui nad on kuivad, siis ma võtan kokku ja istun diivanile ja siis hakkan neid paaritama.
2: Sama.
3: Aga tema teeb seda märjad, see on nii veider minu meelest.
1: Kui su elukaaslasest juttu tuli, siis ma sain aru, et me olime pahandada saanud, et kui sa ütlesid, et meil on täna hooaja lõpu saada, siis et oli nagu noominud, et mis pausile te lähete. Et, et siis ilmselt varsti saame nördinud kirjaga ka sinu emalt. Minu elukaaslane heitis, et ta ei ole meid väga ammu kuulanud kus juures, aga kui ma ütlesin talle, et ma pean täna linnas olema ja mul ei ole sellel ajal aega, et me teeme viimast osa, mis viimast osa, kevumus nagu, ma ei tea, et võtame siis kuidagi kokku selle hooaja meil või mis te arvate?
3: Mina ütleks, et jaa, et on olnud ju igati põnev, ega tead, mis meie võtame?
1: Meil on kärd külas.
3: Mida sa õppisid sellest hooajast?
2: Viimane küsimus kärdile, enne kui me lõpetame. Mis on see, mis toob sind Eestis tagasi? Ma saan aru, et okei, okay, pere, sõbrad, sugulased, on ja mõnikord ka ilus ilm. Ja need seenemetsad, kuhu palmitab kongressi minna.
1: See lõunama ilm.
2: Ja, aga mis on see miskine, vaata, mis tõmbab sind tagasi? Kui tõmbab? Äkki sa käid lihtsalt kohustuslikus korras?
0: Ma käin nii vähe. Mhm. Nüüdseks. Aga ikkagi kodu tunne. Mm-hmm. Siin on kodu. Et jah, mul on seal ka kodu, tõepoolest. Aga siin see tunne on palju suurem. Mm-hmm. Siin on ikkagi mu pere ja mu sõbrad. Mm-hmm. Kui ma saaks, ma koguks nad kõik kokku ja paneks kõrval maja elama. Ma ei peaks tulema. Et ikkagi jah, kõik need lähedased ja see tunne olla kodus, kui ma ei pea mitte midagi tegema. Lihtsalt istungi varbad murus hoovis.
2: Sõid maasikaid, keset suve.
0: Mm-hmm. Ja, see on see tunne siin olla. Ja need mõned üksikud korrad, kui ma pean ka õppustel käima. Ikkagi see tunne tulla siia, teha midagi.
1: Kaju, mm-hmm.
0: Ja, absoluutselt.
1: Mm-hmm. No võt, aga räägi siis, kuidas meil see hooaeg läks.
2: Ja mis hinda sa meil annad viiepallisüsteemis?
1: Jumal, ma ei ole kiial sellist küsimust. Ma eluaeg ma olen öelnud, et ära küsi küsimusi, millele sa ei pruugi nagu vastust teada soovida.
0: No kui me hakkame nüüd hindama, mm-hmm. siis ma annan 4, sellepärast arenguks on alati ja, ruumi.
2: Ma oleks sama teinud.
0: Ja alati on ruumi.
1: Mu ego on lihtsalt musertunud.
0: Sa etsid 3 episoodi vähemalt mind nimetamata. Selle taksi kutsika ma jätan, annan sulle andeks, aga need ülejäänud
1: kohe. Vahepeal oli ka nagu see, et sa aegajalt küll naerdes, aga ikkagi tegid märkuseid, et miks ma pean rääkima alati sellest, kuidas sa täispeaga hommikul esimesed rolliga minema sõitsid või kuidas, ma ei tea, kui ma 30 sain, siis me võtsime selle vastu nii, et ma istusin Luisa tänava kodus laua all ja Kärt kallas mulle viina kurku, sest ma nutsin nii hoolikalt.
0: Core memories Kärtistest.
1: Sellised asjad, et aga no jah, ma ei tea.
3: Kõik on ikkagi mitmekesine hooaeg on olnud, aga teemad on olnud ju tubased enamasti.
1: Ma olen vahepeal saanud diivani ja puha.
0: Jaa, diivani saaga.
3: Sest et on ju, oli talv.
1: Me elasime selle üle.
3: Me elasime selle üle.
1: Ise ka ei usu vahepeal.
3: Me olime põhiliselt kevade kuulutajad. Kevade...
1: Me hakkasime veebruaris
3: juba. Kevade manajad.
0: Ja see, ma elasin teile nii kaasa. No nii, jälle samm. Sammukene,
1: pool tundi
0: kas te tundsite?
1: Lähemal.
0: Kas te tundsite, täna oli juba valgem?
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ma siis, kui me Kostapiga juba rebelid olime paljaste pahkluudega.
2: Mm-hmm. Oh my god, see oli sen aastaks põhimõtt päev.
1: Mm-hmm.
2: Ausalt, hands
3: down. Ja... mis tähendab seda, et järgmine hooaeg on siis rohkem siis uue teemad jällegi. Sellepärast, et
1: me saame suvi otsa maas
3: me suvi otsa rassida ja metsas käia ja marju korjata, mm-hmm. seeni korjata, kartult võtta.
0: Mm-hmm.
1: No ja ma ei tea, kes,
2: meil, kes, võtab, kes,
1: seda,
2: võtta,
1: kes seda, kes seda hullust teeb.
3: Vabandust,
1: need mõlemad kaks kartulit võtad üles või?
0: Mõõda laatasid käia.
3: Mitu.
1: No ja seal on
3: nagu... Kule, see on juba ajanud endal mullast välja.
1: No.
3: Ja see on lilla. See taim on lillat värvi.
1: Taim on ka lilla või?
3: Jah.
2: Yeah. Oh, see oli see rootsi kunnikartulat.
3: Äkki see muudab veel ennast roheliseks, aga praegu on lilla. See on kummaline.
1: Ma olen nii palju lennus olnud, mul ema juba üks päev käis minu juures ja siis mulle, kuule, sa oled nii palju ära kogu aeg praegu, et sul vist aias on kõik tegemata, mul on, aga hakka sina ka pihta.
0: Mm.
1: Madis üks päev siin õiendas minuga, Erki enam isegi ei räägi sellest midagi. Nüüd on nagu ema ka, et mul nagu, jah, ma nagu, see kord käin veel ühe korra ära, siis ma tulen tagasi lähen maale.
3: Aga selline oli siis meie tänane osa. Mm-hmm. Aitäh, Kärt, et sa
1: aitäh,
3: meile külla
1: tulid. Aitäh, et sa tulid, me väga ootasime siin.
3: See oli siis meie selle hooaja viimane episood. Pole hullu, meil on väga palju
1: tagantjärele
3: kuulamist. Neid saab kuulata Postime Playerist, Spotifyst, Apple Podcastist. Nüüd, jah, nautige kevadet ja minge aeda ja
1: mina,
3: lahe.
1: Jah, suvi võiks nagu olla tegelikult juba.
3: Homme algab. Homme pidi mingi 20 graadi olema.
1: Ah, ma mõtlesin, et
2: Soomes on ka seitse pidi Soomes ära tulema.
1: see on väga super, sest mina sõidan 4 tunni pärast lendan Stockholmi, kus pidi olema vihmane, võta mantel kaasa, sest külm on.
0: Aha.
1: Et igakord, kui siin on ilus ilm, olen ma kuskil vales kohas. Et sellel ajal, kui siin eelmine see soojapahvak olin, vedelesin ma vist mingi 5-graadises Istanbulis või kus kurat ma olin, või Leedus. Ei, ma ei mäleta, kus ma tookord olin.
0: Mm-hmm.
1: Et ei vea mul sellega. Eelmine tal ma olin Leedus, oli täpselt samamoodi 4 graadi paduvih, nii et...
0: Lähen... On meie oota.
3: Nende meeldivate sõnadega siis kohtume varsti, kuulame varsti uuesti. Mm-hmm.
2: Ja ärge siis vahepeal unustage. Oma tuba.
1: Oma luba.
3: Head aega.
2: Tšau.
4: Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega ning rohkem peaks olema päikesepaistet kui vihma, kuid jah, hooti lubatakse kõikjal Eestis täna ka hoovihma. Edele ja lääne tuul puhub kiirusega 4-10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuur prognoosib üsna sarmast ilma meile ka homseks. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Meie ilm on täna igati pidi mõõdukalt mõnus. On vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada vähest hoo vihma, puhub edele lääne tuul tugevusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Prognoos ütleb, et sarnane ilm püsib meil ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 19 kraadi, Pärnus 20.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimehes nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimehes nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: kas tead, kuidas võita endale Prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Senimaani on ilm kõikjal Eestis siiski püsinud sademeteta. Puupedele ja lääne tuul kiirusega 4-10 pärast, lõunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kraadi.

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma, puhub edele ja lääne tuulkiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja tuleb 9-14, rannikul kuni 17 graadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja sooja on 18-23 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: CarGlass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, valdavalt päikesepaisteline ning puid kohat ja on oodata ka vihmasaju. Puhub edele lääne tuul, kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Üsna sarnane ilm ootab meid ees ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 graadi.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega valdavalt päikesepaisteline, kuid kohati võib sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Sarnane ilm on meil ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 graadi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kallid raadiokuulajad. Kui te kuulate meid otse, siis on neljapäev ja 6. märts aasta 2025. Eetlisse läheb järjekorra numbriga 139. Selline saade nagu Jäljed gloobusel. Saatejuhtidena nagu ikka on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja täna meil on esmakordselt plaanis teha seda sorti saade, et me ei hakkagi otse rääkima mingisugusest suurest riigist, kuigi see riik, milles on see asi, millest me rääkima hakkame, on igal suur, vaid proovime rääkida hoopis lähemalt ühest linnast ja kuna meie Karuga isiklikud kogemused selle linnaga on küll olemas, aga pigem sellised pinnapealsed või ütleme vähese külastatavusega, siis oleme endale palunud täna appi saatekülalise.
1: Jaa, nii on. Me ei hakka pikemalt keerutama. Ütleme otse välja, et me plaanime täna rääkida Pariisist ja kutsusime endale küll mehe, kes on Pariisis ka mõnda aega oma elust veetnud ja tõenäoliselt on seal ka pärast seal pikemalt olemist käinud korrad nii mõnedki ja tunneb väga hästi prantsuse keelt. Me kutsusime endale külla kirjanik Tõnu Õnnepalu. Tere tulemast!
3: Tere, tere!
1: Suur tänu ka, et leidsite selle aja. Teil on prantsuse keelega vist väga hästi, sest olete seda ka nii öelda prantsuse kirjandust eesti keelde üsna palju ümber tõlkinud.
3: Oh jaa, ma olen teda natukene tõlkinud ka, aga no, see veel ei tähenda tegelikult, et oleks hirmus hästi, sest et ma ikkagi enne, kui ma sinna Pariisiga esimest korda jõudsin, ma olin juba tõlkinud, ma arvan, et terve raamatu, romaani, prantsuse keelest eesti keelde, aga no, see keel, mis mulle sealt, mida ma siis seal pidin kasutama hakkama, see oli mulle ikkagi täiesti võõras. Ja noh, see oli see, mida mina oskasin, oli niisugune noh, kirjanduslik ja no üldse, kui sa ei ole ikkagi rääkinud inimestega ja pole kuulnud seda, mida päriselt räägitakse, siis see kõik on päris huvitav. Ja ka see, mida mina siis rääkida püüdsin, oli ka neile väga huvitav, sellepärast, et see oli natukene selline no nüüd 19. sajand või noh, ma teadsin sõnu, mida nemad enam ei tea. Ja see,
1: et,
3: see
1: oli, ja, et teie rääksite vestluses, kasutasite kirjanduslikku prantsuse keelt?
3: Ma kippusin kasutama ja, alguses, sest ma muud ma ei osanud.
2: Kas see siis sai alguse niimoodi, et lihtsalt laupäevit eelistasite Lauri Leisile ja omavahel proovisite prantsuskeeles rääkida või kus kohas see huvi üldse prantsuse keele vastu tekkis?
3: See tekkis kooli ajal, et ikkagi kirjandusest, et ma tahtsin nagu lugeda neid autoreid, keda ma olin eesti keeles juba lugenud, aga noh, rohkem eesti keeles ei olnud ja siis oleks nagu veel tahtnud lugeda ja enneks seal väikene selline snobism oli ka muidugi, et ikkagi noh, prantsuse keel ja teised ei oska ja see andis nagu mingit peenust elule juurde. Aga ei, ma Lauri Leisi juures ei õppinud, ma natukene käisin kursustel Tallinna pioneeride palees vist. Olid sellised kursused, aga seda oli vähe, et ma ikka peamiselt ise lihtsalt no, lugesin ja püüdsin nagu aru saada. Ja.
1: Aga kuidas see nagu kirjanikuna on, et te olete siis lugenud mõnda teost nii kellegi teise poolt eesti keelde tõlgituna kui ka siis originaalkeeles, jah? Kas see... Kas seal tekib selline nagu nii-öelda professionaalne kretinism ka, et tundub nagu, et oh, siis on niisugune tõlge, et see eesti keelses variandis see loo osa ei tulnud üldse välja või see detail ei täiesti märkamata?
3: Sellist kogemust ei ole, sellepärast, et ma need raamatud, noh, mis on lemmikraamatud, mida ma olen tõesti mõlemas keeles lugenud, no kõigepealt eesti keeles olude sunnil ja siis hiljem kunagi ka prantsuse keeles, need on olnud niivõrd hästi tõlgitud. Et seal noh, pigem olen nagu imetanud, et vau, et näed, kuidas see selle asja, et see on tõesti ju, noh, nii ongi kõige parem öelda eesti keeles. Aga pigem praegu, kui ma loen lihtsalt tõlke kirjandust eesti keeles, ilma, et ma oleksin mingit originaali lugendus, kõikast on siis, ütleme, inglise või prantsuse keeles tõlgitud, et siis küll vahel tuleb nagu mõttes tagasi tõlkida, et aru saada, millest siin nüüd jutt on, no, see paistab nagu läbi, see inglise või prantsuskeelne lause sealt alt. Et ja see eesti keelne on võrdlemisi arusaamatu, aga noh, kui tõlgid nagu tagas, saad aru, jah, selge, jah, sellest on siin juttu.
2: No prantsuskeelt peetakse maailma üheks kõige ilusamaks keeleks, kui keeruline seda üldse omandada on? see on kindlasti noh , persooniti väga erinev , mõnele hakkavad keeled paremini külge , mõni räägib , jumal teab , siin 10 keelt on ju , ja teine ei suuda elatud keskkonna keegi keeltki oma mingisuguse 50-60 aastaga ära õppida .
3: Seal ongi hästi erinevad võimalused tegelikult keelt omandada , et ma olen vaadanud , see sõltub inimesest . Noh , esiteks üldse , kuidas tal keel külge jääb , mõnel ei jää ja siis veel , et mismoodi ta jääb , et on neid , kes on näiteks noh , minu meelest väga head matkijad , kes ütleme , elavad seal keelekeskkonnas ja lihtsalt hakkavad rääkima ja lõpuks seristavad nagu linnukesed ja ei saagi aru , no ütleme , kohalik ei saagi aru , et ta ei ole prantslane , et seal , noh , seal on see ka natuke lihtsam selles mõttes , et seal on nii palju inimesi ju , kes on õppinud selle keele ära või noh , ütleme , on tulnud mujalt ja neid niisugusi aktsente , noh , pluss veel siis igasugused Prantsusmaa enda aktsendid kuskilt maalt nii-öelda . Neid on nii palju , et noh , kui sa ei räägi päris sellist Pariisi keelt , siis sa võid olla lihtsalt kuskilt maalt pärit nii-öelda . Aga on jah , niisugusi nagu suurepärased imitaatorid , kes on ka head suhtlejad enamasti , kes nagu panevad tähele teisi inimesi ja nagu hakkavad seda keelt järele tegema ja räägivadki , aga nad ei pruugi näiteks üldse teada grammatikat . Nad ei pruugi teada sõnu , mis jäävad väljapoole sellest kõnekeelest ja et see on nagu niisugune keel ja siis on need , kes õpivad noh , pigem nagu raamatust ja õpivadki grammatikat ja kes võib-olla kunagi ei hakka rääkima niimoodi korralikult või noh , sedasi sirinal .
1: Mul endal on olnud paar korda , kui ma olen sattunud näiteks kõrvallauda istuma kuskil kohvikus , kus kõrval on siis prantslased , et siis oma vestluskaaslastega oleme teinud sellist mängu , et noh , lihtsalt , et neil tekitada segadustunnet , siis me ei oska prantsuse keelt , aga me oleme proovinud rääkida , nagu see oleks prantsuse keel ja siis need suured silmad kõrvallauast , et oot-oot , mis see on , nad ju räägivad prantsuse keeles , aga nagu me ei saa mitte midagi aru , noh ütleke mingi täiesti suvalisi nagu ja siis teine vastab midagi umbes samas stiilis ja siis seda on ka nagu tore jälgida . Kuidas üldse , kas prantslased noh , ma tean enda seda tunnet , et kui mulle tuleb nagu ilmselgelt võõramaalase näojoontega inimene tuleb tänaval vastu ja ma näiteks mingil põhjusel temaga vestlema hakkan , noh tavaliselt siis inglise keeles on ju , et siis , kui keegi neist oskab natukenegi eesti keelt , siis noh , ma olen nii müüdud kohe , noh , ma õnnelik , tänulik ja nii edasi , kas prantslastega olete midagi sarnast , kui te hakkate , kui prantslane saab aru , et te ei ole prantslane , aga te räägite prantsuse keelt , kas see tekitab neis vaimustust ?
3: See võib olla nii ja naa ja see suhtumine on tegelikult väga palju muutunud selle aja jooksul , noh , mis mina olen seal käinud , see esimene kord oli aastal 1999 , et ütleme siis
1: 99 või 80
3: 91 ja siis noh , esiteks seal eriti keegi ei rääkinud inglise keelt , veel ka Pariisis mitte , noh seal mõni enda arvates juba rääkis natukene , aga noh , pigem mitte ja aga teistpidi , ega nad ka väga ei tahtnud seda rääkida või kuidagi ja kolmandat pidi nad ei olnud üldse nii väga õnnelikud , kui sa seda prantsuse keelt natuke tönkasid , nad ikkagi nagu , siis nad hakkasid sulle vastu inglise keelt rääkima , mida nad ise ei osanud . et sellega anti nagu mõista , et noh , et ja et sa siin püüad rääkida küll , et see aga noh , oli igasugust , ütleme eriti jällegi väljaspool Pariisi , ütleme maal seal kuskil , noh seal oli hoopis teistmoodi , eks seal üldse inimesed on teistmoodi ja seal pigem jah , kui sa ikkagi natukene rääkisid , siis oldi väga lahked ja tuldi vastu ja see oli kõik väga tore , aga noh , nüüd on kindlasti Pariisis ja üldse on väga palju muutunud see , et noh , ütleme noorem põlvkond ju kõik mingil määral räägib seda inglise keelt ja siis jällegi nad püüavad nagu näidata seda , et nad ikkagi oskavad ka mingit võõrkeelt ja et ei , selle prantsuse keele rääkimisega seal ei ole alati nii lihtne jah .
2: Minul on küll , pean tunnistama , 2017. aastast täiesti vastupidine kogemus , kus mitte keegi ei plaaninudki rääkida inglise keeles ja isegi mitte aru saada , mis on iseenesest huvitav , sest Prantsuse rahvusringhäälingu seadusesse on sisse kirjutatud , et kõik raadios mängitav muusika vähemalt 35% peab olema prantsuskeelne . Et kui nad tegelikult raadio mõttes justkui nagu elavad ka selle välismaa muusika ja selle info sees , siis minu jaoks jäi täiesti arusaamatuks , kuidas moodi täiesti elementaarsetest asjadest ei ole aru saada. Et me proovisime meeleheitlikult autovaruosa poodidest leida paari ilmselgelt tükki, mida me siis googeldasime, näitasime pilte ja ainuke asi, mis me sealt vastu saime, oli siis lihtsalt prantsuskeelne jutt ja isegi võibolla kui mõni sõna tundus nende jaoks veidi tuttavam, siis ühel hetkel oli aru saada, et silmis oli mingisugune selline väikene mingisugune kilk, mingi säde, mis siis tegelikult andis märku, et nad teadlikult ja tahtlikult ei hakkagi sinuga üldse seda ingliskeelt rääkima, või see nii kaua, kuni sa suudad ingliselt kuskilt Googlist välja leida selle piduriklotsi prantsuskeelse nime ja selle neile korralikult ära hääldada.
3: No vaat jah, kindlasti on jällegi on erinev, eks ole, kas sa suhtled nendega, kes suhtlevad turistidega. Ma arvan, et autovaruosa poodides ei käi turiste. Et seal on nagu oma maailm. Nad ikka hea meelega elavad selles oma maailmas. Ja. Nagu me kõik, ma arvan, ka omas maailmas on kõige mugavam, kus sa ei peagi mingit teist keelt rääkima ja saad nagu hakkama.
1: Meil on täna saates külas Tõnu Õnnepalu ja me hakkame ühel hetkel natuke täpsemalt rääkima ka sellisest suurlinnast nagu Pariis.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi teie kõrvades taaskord jäljed gloobusel. Andres Karu ja Väino Laisaar ja meil külalisena täna Tõnu Õnnepalu, kellega räägime siis Pariisist. Vaatame siis Väintsi abil korraga natukene Pariisi numbritesse ja faktidesse siis. Mida põnevat interneti avarused sulle Väints on ette söötnud?
2: No kindlasti tuleks alguses ära öelda, et kui riik ise on iigel suur, on ka pealin iigel suur ja interneti avarustes on kirjas, et seal elab 2,1 miljonit inimest, mis minule endale tundub kuidagi väga vähe.
1: Vähe.
3: On ju? Jaa. Kuidagi, see ei vastagi
2: tõele. See tõenäoliselt on mingi kesklinna ala, kuhu ei ole
3: see,
2: siis need.
3: No vaat, seal on see asi, et see, mida nimetatakse Pariisiks, mis on nagu administratiivse
2: Pariisi. On tegelikult üks saar ainult, millest kõik
3: see on üks saar. Ja. Ei, noh, see pole ka saar, aga see on, ütleme, see on intramüros, tähendab siis müüride vahel nii-öelda, noh, see kunagine, kunagine Pariis, ja mis on siia maanis Pariisi linn, aga noh, sealt kui sa lähed sealt neist nii-öelda müüridest või sellest periferik on see siis välimine ring tee, eks ole, sellel Pariisi linnal, et see lähed sealt üle, siis algab kohe mingi teine linn, millel on mingi teine nimi, aga see linn ei katke, et see on kõik üks suur linn ja see palju seal üldse kokku elab, ma ei tea, seal üle 10 miljoni kindlasti kõvasti.
2: Ja eks see kipub paljude maailma suurlinnadega olema, Los Angeles on samamoodi, et tegelikult on nii, et juba kaugelt, juba poolest kõrbest oled juba Los Angeleses ja sõidad aga tegelikult lihtsalt linnasildid vahetuvad, aga mitte mingit muud vahet pole, et see majad on üksteise küljes. Ja noh, tegemist on tänapäeval suure linnaga ja

0: laulukagi. Osadele meeldis väga see kolakas ja teised ütlesid, et ei, ja sõlmiti leping, et 20 aastat on see siin üleval ja siis läheb see Pariisi võimude kätte, mille järel see maha lammutatakse. Aga vahepeal lihtsalt tehnika arenes niivõrd palju, et kõik sõjaväelased ja raadiojaamad käisid sinna masti oma mingisuguseid raadioedastusseadmeid ja kuulamisseadmeid panema, nii et seda ei õnnestunudki maha lammutada. Ja seisab seal siis täna päevani. Siis triumfikaar, kindlasti maailma tuntud asi, mida tasub vaatamas käia. Louvre loomulikult maailma kõige külastatav muuseum, kus asub ka Mona Lisa pilt, mida kõik teavad. Ja need, kes on Mona Lisa pilti mitte koha peal näinud, vaid on näinud internetist, need arvavad, et tegemist on mingi hiiglasliku taiesega, kuhu saad kõrvale seista, nagu Madame Tussaud vahakujude muuseumis. Ja käest kinni võtta siis absoluutselt mitte. See on 77 korda 53 sentimeetrit põhimõtteliselt, see on nagu väga suur postmark. Ja sellest lähtuvalt on ka tegelikult ajalooliselt välja kujunenud selline termin nagu Pariisi sündroom, mille põdejaks pean tunnistama, et ka mina väikesel määral olen. Ja kui näiteks Stockholmi sündroom on hoopis teisest vallast, seal on siis see, kus nii-öelda pantvangi võetud inimene abiellub enda vangist või arvub enda vangistajast, siis Pariisi sündroom on hoopis nagu maisemate tagajärgedega ja see on siis psühholoogiliselt kui ka füsioloogiliselt tajutav pettumistunne, mis võib ilmneda Pariisi külastanud inimestel. Ja niimoodi on veel kirjas siin, et tihti möönab kannataja, et Pariis ei olegi nii ilus, puhas ja külalislahke linn, kui ta seda eeldas või millisena ta oli seda siis endale ette kujutanud. Ja enamjaolt on kannatajateks rangete käitumisnormidega Jaapani turistid, keda loomulikult voorib Prantsusmaale ja Pariisi meeletutes koguses, sest Prantsusmaa on üleüldse, peaks olema üks maailma kõige enim külastatud riike. Ja neil on kodumaal on see Pariis väga selline üle romantiseeritud, et kõik on väga ilus ja tore ja siis jõuavad lennuki täite viisi sinna asiaate ja jaapanlasi kohale ja seda suurt pettumust ja lisaks sellele, millega nad seal siis kokku puutuvad, on siis kurikuulus anglofoobia, millest me siin eelmises lõigus natukene jõudsime rääkida, et keegi väga ei taha sinuga suhelda muus keeles kui prantsuse keeles. Siis on välja toodud ebaviisakas teenindus, mis kindlasti ajab inimesi tõukab eemale mingitest kogemustest, aga sellest ma usun, et jõuame veel rääkida. Segadusse ajab ühistransport, absoluutselt nõus ja taskuvaraste poolest ka on nii-öelda see toodud negatiivse punktina välja, mis taaskord võin jälle kinnitada, vastab vähemalt minu kogemuste põhjal üdini tõeli.
1: Ja vaatan Tõnule otsa, kõlab kuidagi tuttavalt ka või mingeid neid Pariisi sündroomi sümptomeid enda juures ka olete märganud või?
2: Ma olen seda kuulnud inimeste käest, aga ei, minu kogemus on pigem nagu vastupidine või noh, mul kindlasti olid ka mingisugused suured ootused, kui ma sinna esimest korda läksin, noh, või mis mul said olla, aga see oli üldse esimene suur linn, mida ma oma elus nägin.
1: Tuletan meelde, et aasta 91, kui Eesti Vabariik sai taas iseseisvumine.
2: Ta ei olnud isegi veel iseseisvunud, see oli 91 jaanuar või oli see isegi 90. aasta lõpp võibolla, jah. Noh, ühesõnaga see kõik oli nii teistsugune, kui ma üldse oskasin ette kujutada, pealegi see kohale jõudmine oli suhteliselt dramaatiline, kuna no ma läksin muidugi siis Leningradist, või noh, sai Moskvast Leningradist ennata. Mina lendasin Leningradist ja siis seal tollis, noh, seal oli siis Nõukogude toll, mis millegi pärast arvas, et tegemist on kahtlase tüübiga ja võttis mu raha ära, mis oli mul pistetud noh, kuskil rinnataskusse. Ja mida ei tohtinud olla, valuuta. Sul pidi olema selle jaoks paper, aga mul ei olnud.
1: Prantsuse frankid siis, jah? Või,
2: seal
1: või
2: isegi ei olnud. Seal oli ka mõni prantsuse frank, aga seal oli veel võibolla Soome markasid. Ja, aga oli ka prantsuse franke. No ikkagi oli mingisugune täiesti raha võibolla nagu 1000 franki väärtuses või mis oli ikka tohutu raha selle aegs inimese jaoks. Noh, ma kavatsesin sellega kuu aega seal kuidagi vastu pidada.
0: Aha, veel mitte emigreeruda siin?
2: Ei, noh, see mõte võis ka nagu väikselt olla kuskil, noh, üks seikluslikus mõttes, et võibolla jäängi sinna. Aga ei ma muidugi jäänud, aga mitte selle raha pärast, sellepärast, et see küll võeti ära ja ma tõesti saabusin ilma ühegi santiimita taskus sinna De Gaulle'i lennuväljale ja muidugi terve selle tee, selle lennukis ma olin ikkagi võrdlemisi hirmul, et mis minust nüüd siis saab, aga sest mul oli ainult üks telefonikaart

0: mille Anton sõber ja tuttav, siis prantsuse tõlki ja kes eesti keelde tõlgib raamatuid. Tema oli mulle annud selle telefonikaardi, no see oli see, millega sa helistada sellel ajal. Ja siis mul oli üks telefoninumber Vahur Linnuste. Oli selline Eesti härrasmees, kes seal kõik eestlased vastu võttis, kes sinna iganes maandusid oma suures korteris Pariisis. Ja siis ma talle helistasin või noh, ma ei mäletagi, kas ma ei usu, et ma lennujaamast helistin, aga seal ma lihtsalt vaatasin, et no mis siis saab, raha pole, on vaja ju linna sõita rongiga, eks ole, seal on vaja piletit. Aga ma nägin seal, mis moodi inimesed teevad, suured mustad mehed niimoodi, kes sealt ka kuskilt tulid, nad lihtsalt võtsid ja hüppasid üle selle puu, mis sinna takistab sul sinna metroo peale minemist. Ja ma siis ka hüppasin, lükkasin oma kohvri sealt alt läbi ja hüppasin ja sõitsin. Ja siis ma vaatasin, et saab hakkama küll. Ja kuidagi see oli, jah, kas detsember või jaanuar, nii et ikka täielik talv nagu siin. Aga seal oli kuidagi selline kevadine ja näes nagu elu hakkas minema. Et see oli selline nagu vette viskamine pidi ujuma ja kuna... See oli jah, 91. aasta algus ikkagi, jah. Sest siis just toimusid ja juhtusid sinne, et sündmused, mis olid 91. aasta jaanuaris, eks oli Vilniuse veresaun ja mis kõik oli. Ja sõnaga korraga Balti maad said nagu hirmus tähtsaks seal ja tänu siis sellele Vahur Linnustele mind tassiti kuskile raadiosse rääkima, ma olin tunnistaja, no, mingil määral rääksin prantsuse keelt. Ja olin koha pealt tulnud, seal ei olnud inimesi võtta ja isegi televisiooni, nii et ma kaebasin Nõukogude Liidu peale ja selle eest sain raha, nii et ma sain oma raha nii-öelda tagasi, mis mult ära oli võetud ja ma sain seal hakkama ja siis ma seal hakkasin vaikselt nagu ringi käima ja vaatama ja mina võtsin nagu seda asja nii nagu on, minu mõelest igal pool peab võtma asja nii nagu on, kui sa oled Indiasse ja ehmatad ära, et seal on must, no siis... No siis on kõik, aga see, no, on must, siis on must, no siin on niimoodi, et ei, noh, muidugi ta on mingis mõttes ka hirmuslinn, nagu kõik suurlinnad on, et ja kuskilt on ta kindlasti ebasõbralik ja sa võid seal ka niimoodi nii-öelda vastu nina saada, no, minuga ei ole seal midagi halba kunagi juhtunud, pigem nagu head, aga noh, ma saan täiesti aru ja see ühistranspordisüsteem, no minu mõelest on täitsa loogiline, aga sa pead nagu selle loogika, minu mõelest jällegi igal pool Londonis samamoodi, kui sa üldse ei tea, mida seal lugeda vaadata, siis noh, siis ongi nii.
1: Jah, suurte linnade selline sisse minekuks tuleb lihtsalt natukene aega tihti varuda. Me oleme teie kõrvades tagasi pärast väikes pausi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Jäljed gloobusel.
3: Nõnna, hääd kuulajad, paus on jälle läbi ja meie läheme oma Pariisist rääkiva saatega edasi. Peame tunnistama, et Pariisist väga palju ei olegi jõudnud rääkida, aga stuudios on meil siis Andres Karu, Väino Laiser ja Tõnu Õnnepalu. Ja kui me eelmine blokk lõppes sellega, et põgusalt jõudsime puudutada nii-öelda transportisüsteemi, mis paljude jaoks tundub erakordselt keeruline, siis tegelikult väga palju ei peagi siit erinevaid seoseid otsima, vaid väga paljud meist on kindlasti kokku puutunud Pariisi lennujaamaga. Mis minu hinnangul on kindlasti üks kõige segasemaid ja keerulisemaid lennujaamasid üldse, kuhu on võimalik lennukiga maanduda, eriti kui sul on väga vähe aega ümberistumiseks, siis hakkad neid erinevaid terminale otsima, erinevaid rongikesi, millega seal vahel sõita, erinevaid bussikesi, erinevaid jooksusamme, mida seal on kõike vaja teha, nii et minu mõelest see on juba üks selline, mis ajab noh, vähemalt sellisel osal inimestel kindlasti juhtme väga korralikult kokku ja kui sa oled siis lõpuks sealt välja jõudnud ja saanud siis kas edasi lennata või siis juba omadega sinna Pariisi minna, siis pead hakkama järgmist ülesannet lahendama, millega siis edasi sõita. Noh, siin näiteks sellest metroost me jõudsime ka rääkida, aga 19. juuli 1900 avati Pariisi metroo.
4: See on vist maailma üks
3: neljas.
4: Esimest.
3: Neljas, jah, mis on selles mõttes ikkagi nagu meeletu edusam võrreldes siin mõnede riikidega, kellel ei ole ühtegi kiirteedki. Mm-hmm. Et noh, tasub ikkagi panustada ja sellesse Eagle suurde linna on siis sattunud ka hulk selliseid tähtsaid asutusi. UNESCO peakontor on seal. Siis on neil rahvusvaheline kaalude ja mõõtude büroo. Ehk siis tõenäoliselt see asutus, kus on tähtis kapp, mille see on etalonid, millega siis saab võrrelda, kuidas õiged asjad kaaluma peavad. Ja Euroopa kosmosagentuur. Mm-hmm. Ma küll ei tea, kas sealt Prantsusmaalt lastakse taeva poole ka mingisuguseid kehasid, aga võib-olla siis...
5: Jah, lastakse, aga mitte Prantsusmaalt, need on seal Prantsuse Guajanas, on ju see mm-hmm. suur Euroopa kosmodroom, kus kõik nad lendavad. Ja.
3: Jah, võib-olla loodi selle mõttega, ja. Et nii kui nii oli plaanis see Eiffeli torn vastu taevast lasta, et siis tehti igaksugus agentuur, et oleks legaalsem. Ja seal... on olemas ka väike seos Eestiga. Pariisi kõige suuremale surnuaiale on maetud ei keegi muu kui Edward Virralt.
4: Seal, jah, ma olen isegi tema hauale korra olen sattunud. Jään selle hääldusega muidugi kindlasti jätta selle surnuaia nimega. Tõnu, te oskate seda peast öelda või...
5: Jah, see Père Lachaise'i kalmistu, jah.
3: Ma kustutasin selle meelega ära siit oma märtsedest.
4: Ta mis ka ühtlasi nagu Pariisi üks kõige kuulsamaid kalmistuid ja seal on väga palju vist kultuuri suurkujusid maetud.
5: Oh jaa, ta on kindlasti kõige suurem, mis seal Pariisi linna sees on. Ta on ikka tõeline selline nekropol ja sinna on palju nimelt ainult prantsuse, vaid ka kes seal kõik puhkavad Oscar Wilde ja no prantsesi terve hulk ja siis Eduard Viiralt ka ja kes on ka täiesti teada, vähemalt surnuaia tuuride tegijatele. Ma sattusin kokku siin mõni aasta tagasi Montparnassi kalmistul, mis on veel, noh, mis on täiesti kesklinnas, see Père Lachaise on ikkagi nagu ääre peal rohkem. Ja seal Montparnassi kalmistul ühe sellise surnuaia tuuriga, mida üks vanem härra seal korraldas ja jutustas, kes siin kõik on ja kuidas. Ja siis tuli kuidagi, me olime seal ka seltskonnaga ja tuli jutuks, et oleme Eestist. Ja siis ta natukene kruttis oma ajus, et jah, kes see oli, kes see graafik Eduard Viiralt, ja Viiralt, ja temal oli teada, see on Père Lachaise'il üks tähtis haud ikkagi.
4: Mm-hmm. Seal, mul tuli vahepeal korra, kui lennujaamast rääksid, Charles de Gaulle nimeline, eks ole, on
5: Charles de Gaulle, jah.
4: Ja, mm-hmm. Et seal, mulle on seal jälle kuidagi, mul on vist rohkem aega olnud, kui ma olen vahemaandumistega sinna sattunud, sest mul on sealt lennujaamast kaks asja nagu meeles. Mul on meeles, et need karbid, mille sisse nad makroone panevad, on hästi ilusad. Et noh, et mul on alati, kui ma satun sinna, siis vahemaandumise ajal ma hüppan kuskilt makrooni poekesest läbi ja lasen endale ühe seti seal kokku panna, et see siis kellelegi kingitusena viia. Ja teine asja on meeles, et seal on jube kift istuda kuskil servas, kui sul aega on, ja jälgida lihtsalt neid samu inimesi, kes sealt mööda sagivad. Sest seal on, me ükskord istusime ka Vents selle, et tema kokku puutunud fotograaf Stiina kasega. Me läksime koos, läksime tegelikult Itaalias ühte pulma tegema, et mina pulma ei saana tema fotograafine, ja siis meil oli ümber istumine oli siis Pariisis ja siis me istusime seal murasesti maas ja siis alguses vaatasime lihtsalt, et seda noh, prantsastele omas seda riietus stiilitunnetust kuidagi see, et nad näevad nagu ägedad välja või nad ei tule juhuslike riietega tihti kodust välja, et siis et üks asja oli see, ja eriti kui nad lähevad kuhugi nii-öelda reisile või et nad kuhu neid on näha, et siis see kuidagi eristub nad, et see pilt on üldiselt ilusam, aga siis me lõbustasime ennast ka sellega, et me vastastiku proovisime siis pakkuda, et milline siis noh, vastassugupoole esindaja võiks nagu sulle meeldida, et noh, Stiina siis pakkus, et millised naised võiksid mulle meeldida, kes mööda jalutavad nagu puhtalt esmahinnangu põhjal, ja mina siis pakkusin, et millised meesterahvat alle võiksid visuaalselt nagu meeldida, et oli selline tore päng on mul sellest lennujaamast meelde jäänud, ja see oligi nagu hästi kift just, et sest see on tõeline heas mõttes paabel nagu selles mõttes, et kui palju seal erinevatest riikidest inimesi läbi käib nagunii lennujaamast, aga siis selle Pariisi lennujaama puhul on need sealt ju, no need samad kunagi seda Aafrikas asunud nagu Prantsuse nii-öelda asumaad või nende koloniaalvallutused, noh, kas või, noh, ma ei tea, Beniini kodanik võib sealt rahulikult astuda või mõne muu riigi on ju oma, et see on ääretult kuidagi kirgastavalt kirjupilt, mida see seal lennujaamas nagu näeb, et siis ja tegelikult võib selle vist laiendada ka terve Pariisi peale, et see pilt seal tänavatel on ju sama mitmekesine.
5: Ja täpselt ja ma ütleksin isegi, see on nagu esimene asi, mida ma soovitaksin Pariisis teha. Minu soovitusel mitte tormata ei Notre Dame ega jumala eest mitte Eiffeli torni, see on täiesti mõttetu koht. Sinna ma ei soovitaks küll minna no esimeses järjekorras, muidugi kui inimene tahab, siis ta läheb, aga
4: mul on ruusi.
5: Ja mul on ruus, et kõigepealt istu kuskile maha, kus inimesi liigub ja noh, see võib olla kohvik, aga noh, kohvikus isegi seal see kontingent on nagu piiratud ja võib-olla kohvikuterasse täna vääres. Aga põhiline, et sa istud ise rahulikult ja siis vaatad inimesi, pargid on selleks väga head suvisel ajal. Seal Luksemburgi ja Lüksambuuri aed näiteks, mis on kesklinnas suhteliselt või need Tüüleri aiad seal Luvri juures, noh, kus tahes. Või ka need surnuaiad, kus ka inimesed jalutavad. Ja lihtsalt istud ja vaatad, et kes seal siis käib ja kuidas ta on. Ja siis sa üldse nagu jõuad kohale sellesse linna. Kui sa kohe hakkad ringi tormama, siis noh, sa jõuaga sinna kohale, siis juba paari päeva pärast pead ära minema ja kus sa siis käisid. Noh, sa käisid seal, kus kõik on käinud Notre Dame'is ja siis seal tornis ja ongi kõik.
4: Mm-hmm. Ja. Üks asi, mille ma märkasin Pariisi tänavatel just kohvikuid vaadates oli see, et see, kuidas nad kohvikus istuvad, et kui meie tihti kaaslasega, kui lähme näiteks kahekesi, noh, mis kõige sagedasem kohviku külastamine on kahekesi, enne, et siis me istume nagu teinedise vastas, noh, tänapäeval muidugi hästi tihti ka on mingid nutiseade vahepeal seal kuskil või kaks nutiseadet siis inimeste vahel, aga pigem ikkagi istume nagu nägudega teinedise poole nagu vestluses. Aga siis Pariisis oli kuidagi see, et kui tärava ääres need kuskil terassil või on need kohvikulauad, siis nemad istuvad nagu avatult tänava poole, ehk siis oma kaaslase poole nii-öelda profiiliga küljega ja et olla just nimelt see sama, et märgata, mida Tõnu just rääkis ka see, et neid möödu jäid ja olla ise nagu rohkem nähtav, kuidagi selline tunne mulle jäi.
3: No, alternatiiv oleks üks see taga istuda nagu bussis.
5: Ja. No jah, just sa oled seal nagu publik istud, vaatad seda näitemängu, sest see on lõputu näitemäng, mis seal lahti rullub niimoodi päevast päeva see tänava elu.
3: No seda näitemängu on seal lahti rullumas ka paljud inimesed, kes on Prantsusmaal või õigemini siis Pariisis, tõmmame selle praegu nii palju kitsaks, Pariisis sündinud, näiteks Emma Watson, Briti näitlejatar, Eva Green samamoodi, siis maailmakuulus Brigitte Bardot, kuidas ta jääbatakse, Brigitte Bardot, on ju, siis Coco Chanel, kes on kindlasti käivitunud suure osaga sellest nii-öelda moerevolutsioonist, mille tõttu need inimesed tänapäeval seal tänavatel sellised uhked välja näevad. Siis noortele inimestele David Guetta, DJ, vanematele inimestele või noh väga vanematele inimestele Napoleon teine, kes oli siis Napoleon Bonaparte poeg, kes ka natuke aega võimul püsis, aga mitte üleliia pikka aega. Siis Johnny Deppi ja Vanessa Paradise'i tütar Lily Rose Depp, kes on ka natukene näitleja, on ära märgitud, et on Pariisis sündinud. Ja siis selline multilingvistiline või ütleme keelivaldav, kes seitsmes keeles oskas laulda vähemalt, on siis mees nimega Manu Chao. Ja kui ei tule ette, mis, kes, mis on tema üks kuulsamaid lugusid, siis Me Gustas Tu, selline lugu oli tema esitatud. Ja loomulikult Claude Monet, kes on siis ka maailmakuulus kunstnik. Mm-hmm. Eks ole, tegelikult see nimekirja on igal suur, aga need olid need, kes mulle esimese hooga ette.
4: Tõnu, kes teile nagu esimese hooga nagu sellest nimekirjast välja jäid, kes teie jaoks on kuulsad pariislased?
5: Oi, neid on niivõrd palju, et kõik käid välja. No peaaegu mitte kedagi ei olnud seal nimekirjas.
4: Need olid jälle, et see oli see nimekiri, et keda, et oota, jätame neid kõrvale, aga et päriselt pariislastest aru saada.
5: See ajalugu on hirmus pikk. Noh, ma ei tea, esimesena Blaise Pascal. Noh, mitte ainult, et ta on kuulsate mõtete autor ja matemaatika, aga tema oli esimene, kes nagu teaduslikult pani aluse ühistranspordile, arvutas välja, noh, see oli hobutransport muidugi siis, aga omnibusside sõiduplaani, noh, see on terve ikkagi teadusmatemaatika, et kuidas nad peavad liikuma, saabuma, lahkuma, et jah.
4: Me teeme siia väikese pausi taaskord, sest aeg armutult liigub edasi, aga oleme teie kõrvades varsti tagasi.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimehes nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimehes nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele ja läänetuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhusooja peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, Tallinnas ja Pärnus on sooja 20, Tartus 21 kraadi.
2: Jäljed gloobusel.
3: Tere tulemast tagasi. Jäljed gloobusel räägib täna Pariisist ja külas on meil kirjanik ja tõlkija Tõnu Õnnepalu, kes on ise ka Pariisis elanud 90. aastatel. Ma saan aru, et mitte liiga pikalt ja selline, noh, sinna elamine ikkagi oli seotud otseselt tööga, ega ma ei eksi.
4: Jaa, see tegelikult. Ütleme, noh, kõige kauem olen seal ainult ühe aasta elanud järjest, aga see oli tõesti, aga see oli 2000, see oli 2000 aasta, ma arvan. Mm-hmm. Või 2000, see oli 2001 aasta äkki. Aga enne seda, noh, ma olin seal muidugi käinud ikka mõned korrad, need esimesed olid sellised, jah, üksed vaesed käigud, kui raha ei olnud üldse, aga siis jälle ikka kuidagi sai. Üks sügis ma käisin viinamarju korjamas Lõuna-Prantsusmaal jällegi Antoine Salvääni kaudu tema sugulaste tuttavate pool, see neil oli viinamarja talu ja niimoodi siis seal kuu aega pooltist kuud tööd rügades sai raha teenida ja siis selle raha Pariisis laiaks lüüa nii-öelda. See tundus küll hirmus suur summa, aga selgus Pariisis, et see on hirmus väike. Aga esimene selline pikem aeg oli seal ikkagi juba mugavamalt ja see oli see, kui ma sain Prantsuse riigi käest stipendiumi, tõlkija stipendiumi, mis oli mingisugune ikkagi mega summa, ma ei tea, noh, ma ei mäleta enam, aga see oli ikkagi väga-väga suur meie jaoks, sest siis meil oli juba Eesti kroon siin kõik ja see oli aastal 93 kevadel. Ja anti ja selliseid kolme, noh, et saad 3 kuud elada seal, antakse sulle elamine ja raha ja ma arvan, et see oli 5000 franki kuus näiteks. Eli, ja.
3: See kuidagi, ja ma ei mäleta täpselt seda kurssi, frank oli seal, noh.
4: Ta oli nagu Soome mark umbes sama väärtusega.
3: Aha, et ja. Korrutame selle siis, noh, umbes 2,5-ga on ju, ütleme, et noh, et üle 10 000 krooni 90-ndatel, kes mäletavad siis, ja. Meil on stuudios külas kunagi väga rikas mees olnud mees.
4: Ja aga väga lühikest aega, et see kõik möödus sama ruttu, kui see Pariisis olek, sest noh, eks seal seda raha ikka kulub. Aga jah, aga ma ei, osnaga minu ülesandeks siis seal nii öelda, miks ma selle stipendiumi sain, oli tõlkida. Prantsuse luulet oli see projekt, mille ma esitasin ja seda ma ka mingil määral tegin. Aga tegelikult ma ikkagi hoopis kirjutasin oma esimese romaani seal, milleks oli Piiri riik. Ja ma võin öelda, et ma seal noh, kuidagi sündisin kirjanikuks. No ma olin enne küll kirjutanud ja teinud midagi, aga kas seal ma ikkagi sain nagu aru, et mis see siis päriselt on, see noh, proosa kirjutamine või romaani kirjutamine. Et see, selles mõttes ma olen sellele linnale nagu elu lõpuni tänulik, et seal see minuga juhtus.
5: Kas see on kuidagi keskkonnaga seotud?
3: Või just, selle, ja just nimelt keskkonnaga selles mõttes, et lõigate mingi Eesti müra nagu ära või just see, et oled sõprades kaugel ja sul on võimalus rahulikult keskenduda.
5: Vein, päikesepaiste, ilusad inimesed.
4: Jaa, see kõik on kindlasti kuidagi viisi tõsi ja ja tegelikult kunagi 80-ndatel sügaval stagna ajal, kui ma ülikoolis Tartus õppisin bioloogiat, siis seal noh, oli ka kirjandushuvilisi sõpru, kes kirjutasid ja teadsid, et ma nagu ka mingid luuletusi olen kirjutanud. Ja nad, keegi küsis mu käest, et aga Tõnu, et miks sa ei kirjuta romaani. Aga mina ei teadnud, kuidas romaane kirjutatakse, aga mul oli nagu kuskilt ilmutusest tuli vastus, et ma romaani kirjutan Pariisis ükskord. Mis oli nagu nali sellel ajal, et noh, keegi ei läinud Pariisi. Aga tegelikkuses see nii juhtus, kuigi mul ei olnud mingit plaani sellist absoluutselt sinna minna, see tooma nüüd hakkan romaani kirjutama, see ikkagi lihtsalt juhtus. Ja aga ma arvan, et sellest tollases vastuses oli selles nüüdses nooruslikus ülbuses oli mingi tõde. Selles mõttes, et sa tõesti selleks, et kirjutada romaani, sa pead nagu nägema natuke rohkem maailma või elu või noh, selleks ei pea ju minema Pariisi, aga ükskõik mil viisil nagu elama. Ja kindlasti see võõras maa, võõras linn, kõik see on just nimelt see, et ta lõikab su lahti, eriti sellel ajal veel, kui ei olnud teatavasti veel mobiiltelefone ega kõike seda, et sa olidki nagu täiesti ei keegi, ei kuskil. Sa olid korraga ei keegi, siin sa ikka no, oled nagu kõik teavad, kes sa oled ja ise arvad, et tead, aga seal noh, on see kõik nagu vaba, et ise siis vaatad, kes sa oled ja mis sa oled ja see jah, see ikkagi kuidagi vabastab, et andis, noh, vaata, keegi ei tea ju, kui ta pole kirjutanud romaani, et mis, milles see siis lõpuks üldse on ja kuidas see käib ja mis moodi, et sa pead selle nagu leidma, aga selleks on vajalik mingisugune vabanemine, ilmselt ja nagu tagantjärele targalt öeldes, aga noh, nagu öeldud, et ega ma sinna minnes ju seda ei teadnud, et nii on, et kui sa lähed kuskile võõrale maale, võõrasse linna ja noh, ikkagi just nagu pikemaks ajaks, et siis võib sinuga midagi seal juhtuda.
3: Just uuendasin oma tutvust just piiririigiga, kuna ilmus just ka ju 30. ilmumise puhul ju tuli uus trükk tuli välja, et siis ma huvi pärast panin, kui ma selle lugesin, ma kuskil poole raamatu pealt läks muidugi läks sassi juba, et panin kirja ka erinevaid riike ja linnu ja koha nimesid, mis sellest piiririigist nagu läbi käivad. Need on tohutult palju, noh, alates on ju Prantsusmaast ja Hollandist, aga noh, vahepeal lüpata seal, noh, see nimekirja oligi nüüd, et Liibanon, Rumeenia, Jugoslaavia, Itaalia, Lääne, India, Sumatra saar, Sulawesi, Tulema, Kamerun, Gabon, Ungari, Poola, Siber, USA läbi Virginia osariigi ja nii edasi. Et mul tekis nagu sportlik huvi, et nii palju kohti, et ja nad olid nagu nii usutavalt seal kuidagi sisse põimitud, et selline mulje jäi, et autor on ise seal igal pool käinud, aga reaalsus on vist see, et ega te, noh, Bosnia-Herzegovina käis ka näiteks läbi, et noh, reaalselt te vist sel hetkel eriti kuskil nendest paikadest ei olnud käinud?
4: Ei, ja nad ikkagi esinevad seal nagu inimeste kaudu kõik need kohad enamasti, sellepärast, et tõepoolest, nagu siin juba jutuks oli, et sinna tuleb see maailm ju kokku. Kõigest nendest kohtadest on sinna tulnud inimesi ja nad mingil viisil nagu siis esindavad neid maid või kuidagi sa nende kaudu nagu näed seda, neid kohti.
5: Ja võttes arvesse asjaolu, et Prantsusmaal juuakse 40 liitrit veini inimese kohta. Küll siis need jututki tulema ka.
3: Aastas. Ja kui need jutud tuleb. See on ka üks asi, mis kohe nagu Pariisiga nagu meelde tuleb see, et issand, kui kaua nad söövad, nagu see, et kui nagu lõuna söögiks maha istutakse, siis ma ei tea, noh, pool tööd jääb ikka tegemata. No mingi paar tundi ikka vist veedavad lõunapausil umbes või?
4: Ja seal võib ka, ma ei usu, et Pariisis on kahetunnised lõunad, aga ütleme Lõuna-Prantsusmaal on ikkagi ametlikult ongi kahetunnine paus, kui ju pannakse ka poed kinni ja kõik suga asjad kinni, et lihtsalt ongi see siesta vähemalt suvel, et no ei saagi muidu ja siis, noh, siis vastavalt õhtu kestab kauem. Ei, no muidugi söömine ikka võtab aega, sellene vaja kõik asjad ära rääkida ja aga siis seda asja ei saa kergelt võtta. Mm. Muidugi jälle ka tänapäeval noh, selline pariislane kiirustav, ta haarab oma võileevakese kuskilt ja mugib seda tee peal, et ega ei maksa arvata, et seal nüüd kõik saavad 2 tundi seda dejeuneed või lunchi pidada, et see ei ole kindlasti võimalik, aga noh, kui ikka selline õhtusöök on käsile võetud, siis muidugi see kestab tunde ja ei alga kunagi enne, noh, enne kella 7, see on nagu see piir, aga pigem ta algab kell 8-9 või niimoodi või ka 10.
5: See on hämmastav omadus, kuidas inimesed suudavad aja maha võtta ja istuda lõunalauas ja istuda hommikusöögilauas, et me oleme ka proovinud Itaalias erinevates riikides selle tempoga hommikusöögilauas istuda nagu kohalikud inimesed, siis see on osutunud täiesti võimatuks, et noh, kaua sa istud selle praemunaga seal on ju, et aga samal ajal itaallane istub seal jalg üle põlve, tal on ajaleht loetud, on ju, tal on mingi kohvikesed väikid joodud, mingi croissant on veel seal, mis tegelikult ei olegi Prantsusmaalt pärit, vaid on Austriast hoopis, on ju. Nii et see on minu mõelest see aja maha võtmise oskus on võibolla ikkagi nagu jäänud meist piirkondlikus mõttes, kus meil on külm, hall ja vihmane kogu aeg on ju jäänud sinna lõuna poole ja pigem lääne poole.
3: No meil on valget aega lihtsalt nii vähe ja valge ajaga tuli kõik asjad ära teha, nii et siis tuli kogu aeg mis kiirustada.
5: Hang võttis juured alla.
3: Kas prantsed ise on head loojutustajad?
4: Oi, nad on muidugi head jutustajad või negal juhul head rääkijad. Et lase tal rääkida ja ta ongi õnnelik, et seal on väga, väga kerge olla kuulaja lihtsalt. Ja.
3: Midagi pole teha, me peame vaatama arvuti ekraanil tiksuva kella ja saame aru, et tänase saate otsad tuleb kokku tõmmata, kuid õnneks on meil Tõnuga see kokkuleppe, et ta jääb meiega teiseks saateks veel ja me proovime Pariisi natukene rohkem sisse minna juba nädala pärast. Igal juhul suur tänu Tõnu Õnnepalu tulema stuudiosse. See oli 139. saade sarjast Jäljed gloobusel ja saatejuhtidena olid ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
5: Meil on suur rõõm, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
2: Jäljed gloobusel.

0: kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimehes nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimehes nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm, sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi. Homme päeval võib kohati sadada hoovihma, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kuni 22 kraadi ja kõikjal Eestis paistab praegu päike. Kena õhtud kõigile!

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . Võistlus algab avavees . 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . Otseülekanded telekanalis Duo 5 .
2: Phoenix Bet paneb omadele õla alla . Phoenix Bet , panustame omades .

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.